Give me a hand.

inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
1: Ko je zapalio žit?
2: Ne znaš, a?
1: A otko znaš da nije student?

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: epopeje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći,

0: nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I, naravno, studenti pobeđuju.
1: Slušate Blok Radio. The World of Survival.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Daje se na znanje.
2: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
3: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
4: To je zapalio žit.
5: Ne znaš, a?
4: A otkud znaš da nije student?

dozvolio. Ja, ja, ja, plate i penzije. Ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, plate i penzije. MMF dozvolio. Da držim plate i penzije. Ja hoću, ja hoću da držim više. MMF dozvolio. Da držim plate i penzije. Ja hoću, ja hoću da držim više. Ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, plati penzije. Ja, ja, ja, dozvolio. Ja.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Smatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: imamo dobar signal.
1: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
2: Ko je zapalio žit?
3: Ne znaš, a?
2: A otkud znaš da nije student?

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
4: Pa radio! To je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi.

srušio sam njen svet. Znam. Ali da nisam. Kako bi ona znala da neko već gradi? Možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Remember, mine's bigger than yours.
1: Živimo u pričama, branimo se, hodamo i slavimo neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Koji reko sok?
4: Idem na Blok. You bet. Blok radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne?
3: A otkud znaš da nije student?
5: Right now, it's time to...

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Slušate Blok Radio.
1: Terrorists

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane?

0: ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne?
3: A otkud znaš da nije student?
4: Mi se peli raj, nosimo tajne, o bela čao, bela čao, bela.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: što ne zatvaraš zubnu pastu, u stvari ne volim te. Pitam te i kad volio, me to je omijeno pitanje, evo ti odgovorio sam mlad i totalno zagorio. Tako je valjda se dokrenulo, ne volim te. Pitam te i kad volio, me to je omijeno pitanje, evo ti odgovorio sam mlad i totalno zagorio. Tako je valjda se dokrenulo, ne volim te.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
2: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar.

0: ukirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
12: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
14: Od najvećih gradova.
15: Do najmanjeg sela.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak

to reagovala uplašeno, a kako i ne bi. Dakle, pitanje je osoba koja je ranije pretila moje koleginici Nikolini sa FPN-a silovanje, koja je postala ove dve godine simbol nezakonitog postupanja prema studentima i prema građanima. Sada bih vam pokazao fotografiju koja je učinjena. Dakle, ovo je ulica moja i ovo je vozilo jedno i drugo vozilo gde se nalaze lica koja stoje tu na sred ulice. Ovde je bilo još jedno vozilo, sad ne vidi se od krošnje jasno i vidi se tu ta lica koja čekaju ispred zgrade. Dakle, ovo je minut kad se zvao svoju majku, ona je izašla na terasu i zabeležila ovu fotografiju da se kao dokaz da se ta lica nalazi tu. Ovo je, mislim, negde 5 do 1 ujutru, tako. Nakon toga ja nastavljam put da se vratim ka štabu naše liste, to mi je prva misao bila. Zovem svoje kolege koji su još uvijek u štabu u dvocifrenom broju i javljam im da je Marko Kričak ispred moje zgrade, da ne znam da li je došao da me uhapsi, ja ništa protiv zakona to uradio nisam, to mi ne bi bio strah, znam da nigde nisam prekršio zakon. Više sam se zabrinuo da ovo nije neki početak neke veće akcije protiv mene i mojih kolega. Tu u tom putu nazad ka štabu, svaki semafor, svaka raskrsnica je strah, zabrinutost da ne iskoče automobilima, da ne sačekaju me tamo kod štaba. I također sam zvao svog advokata Vladimira Tupanjca i nakon toga ja stižem nazad u štab gde analiziram sa kolegama šta se dešava. Ono što je takođe važno i zašto spomenuo svog oca na početku jeste da je ovo prva noć u nekih poslednjih dve nedelje kada moj otac nije bio u Beogradu da izađe samo sačeka mene dok se parkiram. To je očigledno ono što su oni znali. I još ako uzmem u obzir da prošle godine kada sam protivpravno uhapšen u svojstvu građanina su mi stavljene lisice i ušli su mi u stan, isto tada moj otac nije bio u Beogradu. Te ja postavljam pitanje da li je moja bezbednost dodatno ugrožena kada moj otac nije u Beogradu. I naposve, na kraju se postavlja i glavno pitanje šta radi načelnik uprave kriminalističke policije Marko Kričak ispred moje zgrade u 1 ujutru. Radi konteksta daljeg i šire slike dešavanja, ne samo prema meni, prema mojim kolegama, izaći nekoliko stvari koje ste videli već u javnosti, neke koje sad prvi put iznosimo, isto koje su se dešavale u poslednje dve nedelje. Prvo, verujem, svi ispratili zaustavljanje kamiona studentske liste sa promo materijalom, slanje na tehnički pregled. Pored toga, dva puta pripadnici UKP-a za privredni kriminal, ako se ne varam, dolaze kod naših magacina, onako, bez ičega, bez naloga, bez ičega, dolaze i pokušaju protivpravno da uđu u magazin. Pored toga, isto veče, treći na četvrti, dvoje kolega koji su krenuli iz štaba taksijem, bivaju zaustavljeni policijskim vozilom. Ako se ne varam, nije bilo označeno, nego je bilo službeno vozilo koje nema oznaku, jasno, policija, u taksi vozilu i bivaju legitimisani samo oni, taksista ne, koji su sedeli pozadi. Morate složiti da je to neobičajeno krajnje ponašanje. Isto veče, dvoje kolega koji su bili u blizini štaba šetali su tu da bi se automobil koji išao bulevarom Milutina Milankovića zaustavio i izašlo lice koje se predstavilo sa značkom i tu ih legitimisalo i raspitivalo se gde su, šta rade.

0: gde idu i slično. I još jedna stvar koja se desila sinoć, zato što naravno zbog svoje bezbednosti ne idem više nigde sam i kolege su me vozile kući, kad su me ostali kolega i koleginica u moju zgradu kad su vidjeli da sam ušao, nastavili su dalje ka gradu preko mosta, gde ih je, ako se naravno videli u blizini Narodne skupštine, zaustio crni džip sa policijskim tablicama da ih isto legitimiše i gde je, kako mi je kolega rekao, gde mu je policajac rekao da to legitimisanje, to izvinjavamo se suštinski i rekao da to rade zajedno u saradnji sa UKP-om zbog izbora. Na prošloj konferenciji govorili smo o špijunskim softverima i narušavanju privatnosti studenta. Danas govorimo o fizičkom praćenju. Postavljamo pitanje šta je sledeće. Da li je normalno da mladost ove zemlje uveče, kad treba krene kući iz štaba, se međusobno pitamo ko gde spava, da li je pametno spava kod svoje kuće, gde ide. Da li je normalno da naši roditelji, bližnji, svako veče strepe kako ćemo mi doći kući, da li ćemo doći kući. Da li smo se mi vratili u 90. godine? Moje kolege i ja smo mladi ljudi, patriote, koji žele da ostanu u ovoj zemlji, koji smo svesni svoje istorije i svojih slavnih predaka, ustali ove dve godine protiv jednog izdajničkog i mafijaškog režima. Mi ništa ne radimo protiv zakonito, niti smo neprijatelji svoje zemlje. Zbog svega navedenog, jasno je da je 25. oktobar poslednja prilika da se oslobodimo. Hvala.
1: Hvala Petre, sada će nam se obratiti advokat Vladimir Tupanjac.
2: Zahvaljujem. Dakle, prvo da objasnim, ja sam ovde u svojstvu advokata i Petra Živkovića kao zastupnika grupe građana i odgovornog lica u grupi građana. Dakle, imamo situaciju, evo ta konkretna noć, dakle ja mogu da potvrdim da sam prvi poziv dobio u gluvo doba noći, negde posle jedan čas, dakle iza ponoći. Odmah sam došao na lice mesta, naravno to je sve jako stresno bilo za sve studente koji su bili u izbornom štabu. Otišli smo na lice mesta, kada smo se uverili da više nikog nema, onda smo ponovo otišli po Petra i potrudili se da ga bezbedno prevezemo do stana. Dakle, ovo nije prvi incident, Petar je govorio o najvećem broju incidenata koji su se dešavali u poslednje vreme. Pored te večeri, ja sam i četvrtak na petak bio u policijskoj stanici Stari grad zato što je grupi građana ukraden izborni promotivni i nije jedino nezabeleženo u izbornim kampanjama u Republici Srbiji. Dakle, imamo i situaciju da je napadnut posmatrač Agencije za sprečavanje korupcije, Agencije izašla sa nekim sramotnim saopštenjem. Dakle, incident za incidentom, ovo definitivno ne mogu biti slobodni i fair izbori, ali ovo što se desilo Petru je zapravo kap koja je prelila čašu. Mi ne razumemo šta je poruka policije, šta je policija htela ovim da učini, policija ne dolazi pred vrata građana. Ovo je manir nekih drugih skupina, nekih drugih ljudi iz nekog drugog miljeja. I zato pozivamo policiju da objasne zašto su to uradili i šta je bio cilj. Ono što je indikativno, dakle, već sutradan nakon ovog događaja i dva ili tri dana nakon mog prisustvovanja, davanju izjave odgovornog lica u policijskoj stanici Stari grad, krenuo je medijski linč protiv mene, da li sam ja meta ili nisam, to nije ni važno, važno je ono što ja mislim pre svega da je to usmereno na moje klijente, pored ostalog i organizaciju CRTA, ali i ovlašćena lica ispred grupe građana, dakle ona lica koja su najistaknutija trenutno u izbornom procesu. I vidite, posao advokata je, kako je to akademik Lukić davnih dana rekao svojim studentima, da brane narod od zle i opake vlasti i da se narod oslobađa od straha. Ja ću nastaviti da radim taj posao, dakle nisam uplašen onog trenutka kad je objavljeno to što je objavljeno, kad je krenula ta medijska hajka, Ja sam se odmah obratio Bezbednostno-informativnoj agenciji, poslao sam mail, stavio sam se na raspolaganje državnim organima i spreman sam zaista da dam odgovore na sva pitanja, ako uopšte imaju pitanja. Jako je važno da znamo ko nas to prisluškuje, da li je to zakonito ili nezakonito, koji je motiv, šta još imaju protiv nas, zašto se čeka određeni trenutak da bi se sa nečim izašlo u javnost. I eto, to su dakle neka pitanja na koje bih ja volao da dobijem odgovor. Dakle, ono što je jako neuobičajeno u ovoj izbornoj kampanji, kontrola finansiranja izbornih aktivnosti se sprovodi tek nakon podnošenja izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije. Mi imamo indicije da u MUP-u postoje ljudi koji su se stavili u službu režima i koji trenutno pokušavaju, oni kažu da iskontrolišu, ali zapravo da opstruišu izborni proces. Dakle, imamo dva upada pripadnika UKP-a, navodno, nisu se baš ni predstavili, a na zahtev koleginice koja je bila prisutna da kažu po čijem nalogu dolaze u prostorije koje su u legalnom zakupu grupe građana, oni su rekli da ne žele da kažu, da je to usmeni nalog. I ono što je bilo najstrašnije, kada su drugi put odlazili, koleginica iz pokreta ih je pitala da li ćete ponovo doći, a onda su dobili odgovor, ako smo došli dva puta, znajte da ćemo doći i treći put. To može da znači samo zastrašivanje. Što se tiče grupe građana, Studentska lista Studenti pobeđuju, i što se tiče odgovornog lica u grupi građana, ja vam garantujem da je ovo najčistija izborna kampanja u istoriji našeg parlamentarizma. Sav promotivni materijal je pravilno obeležen, iako, na primjer, Srpska napredna stranka nikad nije obeležavala svoj materijal. Evo, sad smo videli jedan upaljač SPS-a, takođe nije obeležen. Dakle, grupa građana, Studentska lista Studenti pobeđuju je odlučila da sve bude po zakonu. Imamo opstrukcije od strane Agencije za sprečavanje korupcije koja nam dostavlja odgovore kasno i zapravo nikada ne odgovaraju suštinski na naša pitanja. I to je to. Dakle, opstrukcije su na sve strane. Kao što je Petar rekao, ipak ovo što se njemu desilo i što se dešava drugim studentima je nešto što prelazi granicu i zakonitosti i pristojnog ponašanja, a posebno u vreme izborne kampanje, jer izborna kampanja i izbori treba da predstavlju praznik demokratije i da odrede stepen razvijenosti i demokratičnosti jednog društva. Dakle, moram da kažem još jednu stvar, kao neko ko je zastupao studente, pribijene građane, branio studente, ja lično i kao profesionalac te suze i tu strepnju im nikada neću oprostiti. Toliko od mene.
3: Hvala vam, Vladimire. Za kraj će vam se obratiti akademik Radomir Stajčić.
4: Strašno je ovo što čujemo, ali moramo sve to da stavimo na kontekst. U kontekst izbora koji se nameštaju i propašćuje njihov demokratski karakter od samog početka. Ja bih stvarno pažnju na jednu stvar koja se u svetu ovih događaja, koji naravno na ličnom planu ljudski potresu, ali da to stavimo u kontekst, u stvari namere režima koji je tu. Mnogi ljudi u inostranstvu nisu u poziciji da glasaju. Meni piše čovjek, recimo, jedan od mnogih, naš poznati režiser, ne govorim sada imena, ali koji je recimo u Severnoj Karolini, koji ima 88 godina, suprugu koju neguje, koja je bolesna od raka, i koji kaže, eto, nemoguće da glasamo, jer mi kažu, morate doći lično u konzulat, vi iz Severne Karoline, u Vašingtonu. Považi za neke sa zapadne obale, više, nema mesta za njih. I kaže, eto, za mene, za većinu glasača, to je nemogućnost da glasam. Zašto se tako radi?

0: biračko pravo.
1: Ova priča, eto, ja je prosto, neću ponavljati činjenici i fakta koje ste čuli, vrlo sistematično izneto od kolega Petra i našeg advokata, ali prosto pogledajmo tu kronologiju svega ovoga, da su softveri Pegas, koji su softveri koji koštaju neku desetine hiljada eura, koje ne može pojedinac da kupi i instalira zarad tako nekih, eto, liče neke devijacije, zarad radoznalosti koje čega drugo, to države koriste. I korišćenje tog softvera potvrdile su zvanične svjetske organizacije, kao što je Amnesty International ili forenzička laboratorija Citizen Lab iz Toronto, koja se zvanično na svjetskom nivou bavi ovim stvarima. Na to se troše sredstva, ali ja ovdje ne želim zbog sredstava, nego ukazujem na kriminalnu prirodu, znači državnih institucija koje ovakve stvari rade. Studenti su im, je tako, najpreča meta, oni koji ugrožavaju tako po njima bezbednost države. Počela su praćenja, hapšenja, prisluškivanja, krade se izborni materijal. Kome je potrebno da ukrade, ne znam, stotine hiljada napita studenti pobeđaju? To svakako nisu komercijalni razlozi. Kamion koji prevozi izborni materijal biva zaustavljen, sprečen u onome što je trebalo da uradi, šalju ga na tehnički prevoz. Mesto koje se koristi za parkiranje 5 godina, odjednom biva inkompatibilno. Preko 10 opštinskih štabova, da te pitamo, imamo koordinatore naših izbornih aktivnosti. I ti ljudi koji na opštinskom nivou i na drugim regionalnim nivoima su zaduženi za organizaciju izbora, bivaju hapšeni, prećeno im je, pozivani na prijateljske razgovore. Odbije, kakvi su to prijateljski razgovori? Vidimo njihovo prijateljstvo, kako je. To je znači jedan način zastrašivanja i hendikepiranja izborne liste, čiji sam ja član, znate, ja sam kandidat studentske liste i postavlja se pitanje kako je svrha tih izbora, šta mi možemo da očekujemo? Predstavljaju se ljudi na ulici, targetira se advokat koji je, advokat Upanjac, zastupa ključne ličnosti u ovome pokretu, znači kolegu Petra Živkovića i Dušana Đurića, tako da jednoga prate, hapse, drugoga targetiraju, pripremaju za neki možda krivični proces, da ih isključe iz onemoguće funkcionisanje u okviru izbornog procesa i to se sve radi, kako vi rekao ste, u periodu praznika demokratije. Šta možemo očekivati kasnije? Šta možemo da očekujemo mi kao kandidati? Eto, ja recimo kao da ne budu kaćeno kao neskroman izlag, ukoliko se pokaže da imamo neke šanse i da bi eto naša pristup dalje mogao da smeta, zar se, ponavljaju se po svakom stvari iz 90. godina, kada su nestajali, eto, predsjednički kandidat Ivan Stambolić, nestao na neko vreme, da je pronađen avar. Ko garantuje da se to ni nama neće desiti? Pričom, ja ovo ne govorim iz straha za sebe. Na nekoliko mesta govorio sam, a saznao od mnogih, da nas ima mnogo ljudi koji ne držimo toliko do svoga života, koliko do pravde i do istine i želje da se ova zemlja oslobodi. Ali imam ovde kolegu, studenta, koji se zalaže za najtemeljitije stvari, koji biva targetiran, prećeno mu je, kako se može nastaviti ta gradacija nehumanog i neljudskog ponašanja? Mi smo vidjeli kako se to dešavalo u Južnoj Americi, gde su ljudi nestajali, gde su postojale akademije torture, a o takvim stvarima smo čuli ponešto u novinama prethodnih nedelja. I je to ono što treba da se ovde desi. I naša deca treba da nestaju. Ovo pokazuje, ako je bilo nekih sumnji, ako ih uopšte iko imao, u jednoj od tih slogana od naše kampanje, Srbija ili mafija, sada se pokazuje da je to zaista mafijaški režim koji ne preza ni od čega. I da su najviši funkcioneri i policijski službenici stavljeni u službu protiv ovog naroda. Odavno smo videli da se policija od zaštitnika naroda pretvorila u njihovog neprijatelja. Izvinjavam se onim časnim službenicima i oficirima policije, koji i dalje pokušavaju da časno vrše svoj posao. Znamo da ih ima. Ali formalne, zvanične akcije policije, BIA i drugih ukazuju da ova zemlja ne ide u dobrom smeru. Srbija ili mafija, to zaista moramo da odlučimo za 3 nedelje. I nadam se da će i međunarodna javnost, koja toliko se deklarativno zalaže za ljudska prava, slobode, suočena sa neprihvatljivim, zaista neprihvatljivim dešavanjima ovde u jednoj zemlji koja pretenduje da bude deo Evrope, da su evropske vrednosti, da će, videvši ovo, reagovati na neki način. Ali naše je da sami rešimo svoj problem i ja prosto pozivam

0: ljude ove zemlje, sve zdravomisleće ljude, da počevši ovaj institucionalizovani teror sada već, reaguju i ne dozvole ovako nešto. Najkasnije na izborima 25. Ne kažem da glasete za ovoga ili za onoga, nego dozovimo se pameti i oslobodimo se ove strahote koja se nad nas nadvija.
1: Hvala. Možemo preći na pitanja novinara koliko ih ima.
2: Imam ja, Srbininfo, Dejan Petar Zlatanović. Zanima me, da li, kakve situacije u drugim gradovima, da li je osim Beograda još neki grad ugrožen, da li je još neki student imenom prezimenom ugrožen, sad pri gospodin akademik je rekao da su i kandidati na vašoj listi ugroženi, da li je nekom od njih možda prečeno, da li imate neke informacije o tome. I zanima me, pošto je Kričak prvi čovjek policije OKP-a, biti kod nekog ispred privatnog stana, da li ste neku službenu depešu vi poslali da pitate otkud on tamo, zašto je tamo, da li vam je odgovoreno?
0: Samo da ispravim, vi naravno treba odgovoriti, ali pošto rekao ste, sam rekao da su kandidati ugroženi. Oni koje, sa kojima se razgovao, nisu direktno ugroženi bili ovim milioni potrebno, da ga sad mogu navesti kao što je kolega Živković izdeo. Ali mi smo svi deo jedne liste, znači mi smo kandidati, oni su logistika i ukoliko su ugroženi jedni, ne nalazite li logičnim da su ugroženi i drugi.
3: Da, mogu da odgovorim što se tiče drugih gradova i studenta. Dakle, očigledno je namera da se udari na naše opštinske timove i na opštinske koordinatore tih timova, i to ono što je profesor spomenuo, dakle, da su pozivani na odbije, na razgovore i slično, da im je ukazivano da je možda pametnije da se ne bave više time, ali sada konkretno imena, mislim da ne bih zbog njih trenutno iznosio njihova imena, naših kolega koje su targetirane. I šta je još bilo pitanje?
2: Gradovi, koji su gradovi možda najugroženi pored Beograda?
3: Pa sad konkretno, znači, to nema neko pravilo. Dakle, ima ih i na zapadu, i na istoku, i u Vojvodini, i na jugu, dakle, nema pravilo, svuda je po malo, da tako kažem. Dakle, svuda je po nekoliko mesta gde su našli opštinske koordinatore da napravili. Da, pitali ste me da smo putili depešu, zaista mislim da pitati sada zvaničnim putem organe, da li SUK, da li neki drugi organ, bi bilo možda malo i poniženje nas samih. U smislu da smo ih pitali šta se desilo sa slučajem Nikoline Sinđelić, kada je bilo, nema odgovora. 40 udaraca pendrekom na momka u Valjevu, nema odgovora SUK. Stariji gospodin penzioner, zaboravio sam ime sada, kad su počeli protesti nakon, kad je bio u pritvoru, kad je ostao bez testisa, zbog nas je policije, nema odgovora. Dakle, mislim da bi sada, mislim, mi da vidjet ćemo da li ćemo se obratiti, ali to se kaže, očekivati neki konkretan odgovor koji ima, koji je razuman ili slično, to teško.
1: Hvala. Da li ima još pitanja? Izvolite.
4: Moje pitanje nije u vezi sa temom konferencije, tiče se predizborne kampanje, tako da mislim da može i profesor Sajić da odgovori to što je kandidat, može i Petar, sve jedno. Po kom kriterijumu birate gde ćete učestvovati na političkim debatama i da li ste možda razmišljali da promenite taj deo izborne strategije i da se malo više odazivate na pozive medija?
1: Hvala vam puno na pitanje, ali to nije tema ove konferencije, tako da možemo nastaviti dalje ukoliko još neko ima pitanja. Ako ne, zahvalila bih vam se na prisustvu i ovime je konferencija za medije završena.

0: Glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: 1, 2, 1, 2.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju.
1: Ukirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

Milan.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do

mali milion manjih promena do sad i kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: studenti pobeđuju. Neki datumi žive mnogo duže od jednog dana. A danas je 5. oktobar, dan koji nas svake godine natera da o tome razmislimo. Ako smo nekada mislili da se istorija završava jednim danom, danas znamo da se ona zapravo piše svakog dana. Na ulicama, na fakultetima, u razgovorima i pred izbore, na mestima na kojima se politika najviše približava čoveku, na njegovim vratima. Studenti i građani danas širom Srbije idu od vrata do vrata. Kucaju, razgovaraju, slušaju i upoznaju ljude sa studentskim planom. Ne čekaju da građani dođu do njih, već oni odlaze do građana. Jer kampanja nije samo ono što vidimo na ekranima. Nekad je to jedno dvorište, jedan hodnik, jedna vrata koja čekaju da neko pokuca i razgovor sa čovekom koji možda prvi put nekome govori šta zaista misli. I možda baš u tim malim razgovorima između jednog kucanja na vrata i drugog počinje jedna velika promena. A kako izgleda kada se ta promena traži od vrata do vrata, šta ljudi kažu kada im studenti i građani pokucaju i šta se sve može čuti kada se sa građanima razgovara licem u lice, večeras razgovaramo sa Borisom, koji je jedan od volontera u kampanji Vrata do vrata. Ćao, Borise.
1: Ćao, čao.
0: Kako si?
1: Evo, odlično, hvala na pitanje.
0: Je li korektna najava? Je li vi hoćete ovakvu najavu?
1: Odlična je najava. Odlična je najava. Hvala ti na takve najave.
0: E, baš mi je drago. Možemo, a?
1: Naravno, naravno.
0: Kako si ti kao neko ko nije student, evidentno, završio u akciji Vrata do vrata?
1: Pa, pazi, prosto prijavio se da pomognem. Znači, moram da kažem, treba nam ljudi, treba nam što više ljudi, pokretu je trebalo ljudi i ajde, mi koji smo bili aktivni i koji smo imali neke kontakte sa studentima, da li u kući ili sa ulice, smo prišli da pomognemo.
0: A šta te privuklo u toj konkretno akciji?
1: Pa, znaš, ono iz Balkanskog špijuna, zanimalo me kakvo je raspoloženje u narodu.
0: Ali bio onaj moment da ti pomisliš, da li će ja moći ovo, ja realno svoje komšije ne poznajem ko?
1: Pa nije, ali stvarno me je zanimalo šta ljudi misle i nema bolje prilike od toga da ono, kreneš po komšilugu pa da vidiš šta će ti ko reći.
0: I je li postojao taj neki konkretan moment kad si ti prelomio kao ok, vrata do vrata može, ajmo?
1: Iskreno ne. Ajde da kažemo, nije ljudima sve jedno, misle da je to nešto strašno, da je to neki bauk, da ti nekog prepadaš i iskreno malo se ljudi prijavljivalo i onda je bilo kao ajde što da ne. Pa sam rešio eto tu gde nedostaje, ajde. I nisam se uopšte pokajao, kažem ti, stvarno me zanima. Mislim, svi mi živimo u nekim svojim balonima i mislimo da je ono naše društvo to što je ceo svet, a treba izaći pored, sa strane, gore, dole i tako dalje, pa videti šta ljudi s kojima ne provodiš svaki dan misle o svemu. Konkretno o stanju u državi, ali i inače.
2: Zdravo svima, ja nisam imao neki uvod baš, nema veze, nikako se naviknem kad sam drugi voditelj. Ali ja sam hteo da prvo da pozdravim Borise. Zdravo, Borise.
1: Ćao.
2: Imam i ja neka pitanja, tako da... Da li si pre prvog izlaska na teren imao tremu?
1: Pa, sad tremu. Nije to bila sad trema. Zanimalo me, ono, bio je određeni, ono, da ga nazovemo strahom ili tremom, kako god, kako će ljudi reagovati, da li ćemo ići na neke baš, ono, bahate, ljute ljude i tako dalje. Ipak je današnjica, kako bih rekao, ljudi jesu malo asocijalni, jesu malo zatvoreni i ti dolaziš nekom na prag i tako dalje. Nije mi bilo sve jedno kako će ljudi reagovati. Međutim, oni koji ne žele, oni ne otvore vrata, tako da nemaš problem. Oni koji otvore, očigledno hoće da pričaju, tako da...
0: Je li bilo ono da vežbaš kako ćeš se predstaviti dobar dan?
1: E, pa nije, iskreno. Mi volonteri uglavnom volimo, svi vole da pričaju sa studentima, jasno. I u principu uvek su podele da ide jedan student i jedan volonter i uglavnom se studenti obraćaju prvi i tako dalje, jel, da se ne lažemo, svi hoće sa tim mitskim bićima da imaju uživu interakciju, ali se dopunjujemo, naravno.
2: Ja ne znam, ja kad sam išao, uglavnom mene je u prvi put baš uhvatila trema jer ja kao dete nikad nisam, plašio sam se da pokucam na vrata nekome, koga me, na primjer, majka pošalje ili neko kao idi pokucaj na vrata, ali nekako čovjek skine tu neku tremu posle tog prvog puta, sad sam se prijavljivao više puta da idem i stvarno ono, svaki put je sve lakše i lakše.
1: Pa je, ima tu, znaš, ima tu jedna razlika generacijska, ovaj, ja kad sam bio mali nije bilo mobilnih i mi smo zaista kucali na vrata,
2: tako.
1: A vi niste navikli da kucate na vrata.
2: A, dobro, da, kad sam, isto, kad sam bio dete, tad nije baš ni toliko bilo više. Bilo kao, idi pokucaj komšinicu, ali opet došlo nekako neprijatno, sad kao...
1: Jest, jest, ima taj mali, ali prebrodi se, video si i sam.
2: Pa da, a na primjer kad otvore ljudi vrata, šta si očekivao da će zateći za tih vrata, šta si zapravo zatekao?
1: Pa ne znam šta ti, ja sam ušao, ajde da kažem, ono kao prazna tabla, baš iz želje da vidim šta će biti. Znači, iskreno mislim da imam mnogo više onih palih nego što mi ih hoćemo da priznamo. Ne sad da je većina, ali jedan dobar procenat onih koji su iz raznoraznih razloga, da li neverice u sebe, šta mi možemo da promenimo, zašto bi se uopšte trudio, uvek je isto i tako dalje. Znači, ima dosta tih ljudi. I ajde da kažemo, oni su nam neka, i u ostalom po obuci, oni jesu ciljna grupa. I bitno je njih razuveriti da je nemoguće bilo šta promeniti, odnosno ubediti ih da se računaju. Da je njihov glas bitan, da i te kako može da se promeni, da ovo možemo i da bi trebali to zajedno da izguramo. I to je, da kažem, neki cilj te kampanje, da probudimo te koji su se uspavali iz ovog ili onog razloga.
0: Jel postoji neki susret koji si imao do sada u akciji koji bi izdvojio kao najlepši?
1: Pa, iskreno ne. Ništa što sad, da je bila neka anegdota ili nije mi se desilo. Uglavnom su umereni ljudi. Mislim, bilo je, naravno, bilo je i zatvaranje vrata. Neće da progovori ništa, samo zalupi vrata, ali eto, to je najveća neprijatnost. Sad sam otišao u kontru, jel? Ali od pozitivnih stvari... Pa ne znam, naravno da te obraduje svaki put kad neko ono, hvala, to, bravo, ajmo, i to, raduju te stvari kad vidiš da ima ljudi koji nas stvarno, ima dosta ljudi koji nas stvarno podržavaju, ali možda je najlepše kad se neko koje u startu bio neodlučan, koje... iz nekog svog straha, iz nekog svog, ne znam, depresije, kako nazovi to kako god, ima ljudi imaju razne porive zašto su pasivni, da počne da se interesuje, pa da ipak postavi neko pitanje, pa da uspeš, kad ti se učini da si uspeo nešto da dopreš do tog nekog, onda ti to ostane kao, eto, lepo uspeo.
2: Ja baš gledam kad smo mi imali, ja sam isto tako očekivao u početku, bilo je, ovi će verovatno da nam lupaju vrata, da zovu policiju, nemam pojma, mislim svašta je bilo moguće. Međutim, kad sam otišao prvi put sa jednom koleginicom na vrata do vrata, bukvalno smo prošli, možda smo imali jednu, ne mogu da kažem negativnu, što se kaže, interakciju, ali... najprijatnije je bilo da nas je žena jurila sa sladoledima u ruci, kao, deco, uzmite ovo, pa kao, ne samo da uzmemo rečerneve, da ne uzmemo, pa dajte sladoled, onda na kraju nismo smeli da uzmemo, ali rekli smo ono kao da smo uzeli. Drugi put nas je žena jurila sa pepsijem, ono, ladan iz frižidera, kao, deco, uzmite, pa ne samo da uzimamo, hvala vam, ali da ne bi ispalo da mi to radimo za nešto, jer normalno i sam znaš da se ovo radi isključivo iz dobre volje.
0: Jel su tebe jurili sa kafom?
1: Pa, ima on baš ima ljudi koji žele da nas ugoste, on bukvalno im je krivo, ono, osetiš da ih razočaravaš time što nećeš da uđeš, da se poslužiš, da, i kako ti kažem, vidiš im stvarno onu iskrenu volju da daj, molim, on, znaš, uzmite nešto, bar nešto, molim vas. Prosto bukvalno je osjećaj da si ih razočarao zato što nećeš ništa da uzmeš, ali ne smemo.
2: Ali jeste, krivo mi je bilo, mislim, ta žena je tu, jurila nas je bukvalno niz hodnik ceo, da nam da je bila kao, ne samo da uzmemo, hvala mnogo. Sad, njima, vidim da im je i drago što negde mi to radimo iz razloga što smo mi došli tu da ljude informišemo o svemu, da ih pozovemo na glasanje i tako dalje, a ne da bismo mi sad dobili nešto za uzvrat.
1: Jasno. Kažem, bitna je kampanja, trudimo se da ovaj, probudimo sve, trudimo se da pokažemo ljudima da eto ima neko ko ih pita prosto. Ljudi vole da je, sad ću ja da kažem. Znači, taj moment ovaj, jeste bitan, bitno je to što mi zaista sve te stvari upišemo i negde se ajde da kažem, to sve sabira i pravimo presek šta je to što ljude najviše žulja u njihovim mestima i šta je to što ih najviše žulja ovaj, da kažem, generalno u državi. Mada je prečesto odgovor sve.
0: A koji su neki ti momenti u razgovoru kada porazgovaraš sa nekim i to onako dugo pamtiš, razmišljaš o tome konstantno?
1: Ti me baš... kako da ti kažem, najviše sam razmišljao upravo o tome šta je sa tim ljudima koji su pali. Zašto su pali, kako su pali, da li je to strah od ove države, ili ajde da kažemo da nije lako biti protiv ovih sada danas. Nije ti sve jedno, razumem, ne mogu svi da budu hrabri, ne smemo to da očekujemo prosto od ljudi, nikad nisu bili svi hrabri. I zato tako slavimo heroje, jer oni jesu retki. Ali nije samo to u pitanju. U pitanju je, kažem ti, i neka razočaranost. Pokušavali smo, eto, šetali smo 10 godina, pokušavali smo, nismo... Prosto, ljudi, daj, trgnite se, sad je moment, sad možemo, sad imamo šansu. I kažem ti, to je nešto što me opterećivalo, zašto su ljudi, zašto ih ne zanima, kako je moguće da ih ne zanima sobstveni život. Ali moguće je.
2: Da, tu što se tiče tog nezanimanja, desilo se par puta, otvorimo vrata i kao ljudi kažu, ne, ja se ne mešam u politiku, meni je dobro, i kao što se tiče kao svega, meni je dobro, kao hvala vama što ste došli, ali džabe ste došli. I mi kao hvala, mislim, pokušamo nešto malo, ali vidi se da baš ljudima... Dešavalo se isto kad ljudi kažu, to znaš i sam iz obuke, kad kažu ono kao, ja već imam papire za preko i tako dalje. Tu je već negde najtužnija slika, jer nemamo svoju infrastrukturu u kojoj ljudi mogu da se zaposle, u kojoj ljudi mogu srećno da žive, već moraju da traže sreću negde preko.
1: Pa nije čak u pitanju ni sreće, više neka pravičnost.
2: Tako
1: ili
2: je,
1: da kažemo, jednaki aršini, ono kao, okej, ako ne vredim, onda ne vredim, ali zašto ako ja vredim, neko ko ima strinu na poziciji može, ja ne mogu. Znači, pre je to nepravda nego što je... Aj sad, svi jurimo sreću.
2: Pa dobro, da. A kad smo kod toga, koja je neka najneočekivanija reakcija ljudi na Vrata do vrata koja se desila?
1: U kom smislu? Ja da sam se iznenadio?
2: Da, ili... da.
1: Pa ne znam. Ajde da kažem, žena koja je izašla u bedževima i rekla, bre, nemojte mi zvoniti na vrata, bre. Ali naša, 100%, 1/1. Ja viš da mi laju kučići ovo, ono, ajde bre, ja sam uz vas, ajde bešte odavde.
0: Nema ono što je tebe da sluša, kao to je to.
1: Ma da, jasno, moram.
0: Ona se obeležila u stvari da je primetiš, da ti bude jasno.
1: Ne, mislim, tako, ne verujem, nismo je toliko dugo čekali da je stigla sad da baš kači, ali...
0: Ali ima onih momenta kad ljudi znaju da je kampanja u njihovom kraju tog dana, pa vas čekaju, pa su srećni.
1: Pa bilo je, ne tako puno, ali je bilo, kao 10 do sad. bilo je jedna poznanica je kao, jo, bili ste mi juče u zgradi, ja nisam znao koje, nisam otvorila vrata. E, to je ono, ubija.
2: Imam jedno pitanje koje baš nije postavljeno, ali za svaki slučaj. Što se tiče otvaranja vrata i to... Aha, istinu se. I zato trebamo glasniji. Što se tiče otvaranja vrata i tih neočekivanih, da li se nekad desilo, ljudi to vole da slušaju, da neka životinja izađe ili da imaju neki lep ovaj trenutak što se toga tiče?
1: Da izađe pas? Da,
2: da. Da.
1: Po, dobro, da, dešava se jako često, mislim, dosta ljudi, stvarno dosta ljudi ovaj, ima domaće životinje, često izlaze psi, ono, uglavnom su miroljubivi i ono, razigrani, hoće da se, ovaj, ne jure nas po ulici.
2: Osećaju dobre ljude. Zato što se nama dešavalo par puta da izleti, na primjer, štene, mačka, nešto, pa ga jurimo po hodniku, pa to neće se vratiti unutra.
1: Jeste. Jednom smo i mi, ovaj, ono, kuca je svoje glava i ono, videla otvorena vrata i gas. Stani, vrati se.
0: Je li ti se dešavalo nekada da otvoriš vrata, odnosno otvorite čovjek vrata, i izgovori nešto što te onako malo zatekne?
1: Jeste. Dešavalo mi se. Pa dobro, gledaj, spremni smo na to. Ti si u startu spreman na to da očekuješ neočekivano. I to jeste cilj, da vidimo. Znaš, ne možeš ti predvideti od 100 vrata ko će se da ti otvori. Znaš, dešavalo se od toga da, ajde da kažem i to, da ti neko samo zatvori vrata. Jeste neprijatno, ali nije strašno i stvarno nema mnogo, bukvalno nema mnogo tih. Ne znam da li u 100 vrata, da li dvoje, ono, kao zatvore ili kao, ajde beži bre. Dešavalo se i da ti otvore i da kažu da su ne, mi smo za vas, to je sve super, vi ste divni, a znate, nemojte one fakultete, ono, da ona prljave ostavljate i ono, špricevi tamo i ono,
2: da.
1: Čekajte, videli ste proteste, pokupe pikavce na ulici, zamislite tamo da spavaju. Pa jeste, ali bilo na televiziji, znaš.
2: Ju, ja se sećam.
0: Ali mi smo za vas.
1: Da.
2: Ja se sećam 27. januar prošle godine i bio je veliki onaj protest na autokomandi. Sećam se 6 ujutru, studenti se okupljaju i kupe sve, znači što se moglo skupiti na ulici, od pikavaca do flaša, do svega živog. Ja znam da su bili neki, što su tu pored bili, ne znam, pili su nešto i to su flaše bile ostavljene na sve strane. Sad treba negde i građane uputiti na to, kao kad dođete na protest, nemojte ostavljati kartone, nemojte ostavljati flaše, nemojte... Zato što negde ostavljamo baš negativnu poruku, ali opet, eto, kao studenti očiste to što je...
1: A plus, ne znam da li znaš da je dobar deo tih studenta, to su na kraju uglavnom redari, ono što je ostalo, da je dobar deo njih bio budan po 24 do 28 sati.
2: Pa ja sam se skoro bio 24 sata, nešto sam spao možda sat vremena, maksimalno, i to je bilo ono pod bukom, pod bajkerima, pod...
1: I nisu ostavili ni pika.
2: Tako je. Dobro. Koliko je zapravo teško pokucati na potpuno nepoznata vrata i reći dobar dan, došli smo da razgovaramo. Pošto uglavnom ljudi imaju, što smo pričali do sad, miksovane reakcije.
1: Pa da, zapravo. Sad, ja da kažem, nije teško. Da, naravno nije teško kad nešto uradiš 100 puta. Sad nije teško, ali prvih par puta jeste bilo nezgodno, jeste, pitaš se ko će ti otvori, kako će da prođe, šta će da ti kaže, da li će biti prijatan, da li će biti napadan, da li će biti, mislim, prosto, ono, normalan je strah od nečeg što ti je nepoznato, ali stvarno nije ništa strašno, mislim, prosto, eto, bukvalno popričaš ljudima.
2: Da, ja sam očekivao, sad će mi izađe neki oficir, ono, da kaže, da izađe pistol, da kaže, kao, šta si došao, ali nije, kao, to kažu ljudi, mislim, ono, stvarno, ja sam prošao, nismo imali negativne. Najnegativnije, da kažemo, je bilo kad je žena rekla, ma kakvi studenti zalupila vrata. To je najneprijatnije što smo prošli, inače su ljudi ili kažu, ne, hvala, ili ne mešamo se, jednostavno zatvore vrata, hvala vam, ali džabe ste došli i to je to.
1: Dobro, ajde sad, desilo se par puta po nekim mestima, ali da kažemo da su Susovci i uopšte i volonteri svi zajedno u toj vrata do vrata kampanji obišli, stvarno desetine, ako ne i stotine hiljada vrata i da se naravno na tom procentu desilo i par nekih malo neprijatnih scena, ali to je stvarno promili. To je baš, baš jako retko u principu. Jednostavno ne nailazimo na toliko negativne, jer i ti ljudi koji su agresivni, mislim, svi znamo kakvi su. Oni su agresivni u grupi, oni su agresivni kad ih ima puno, oni su agresivni tamo gde im je rečeno da budu agresivni. Na svojim vratima prosto najveća neprijatnost je, ajde, sklonite se. To je to. Ali, opet, to se desi jednom u 100 otvorenih vrata.
2: Aj, kad smo kod najneobičnijih stvari, koja je najneobičnija stvar koju su ti ljudi ponudili dok su bilazio teren?
1: Ne smijem da kažem.
2: O, to sam pretpostavio već da će da bude.
1: Pa šalim se, ne znam, nije to ništa neobičajeno, već smo rekli. Znači, to su ono,
0: kafa.
1: Uđite na klopu. Ne, nudili su nam i klopu, kao ajde, tamo smo stavili ručak.
2: Jo, što mene tako ne ponude.
1: A lepo miriše, pazi. Ali to je ono standardno. Ajde da popijete, ajde da ste umorni. Znaš, nismo imali nekih da kažem nepristojnih ponuda.
2: Meni je najneobičnija stvar kad je baš ta žena koja nas je ponudila sladoledom, pošto tamo u stepi jedna zgrada stalno se gasi svetlo, ono u hodniku na svakih možda 5 sekundi. I tu ima neka fora da se to ponovo isključe, pa se uključi, onda radi normalno. Međutim, to se damo pola normalno, jer mi moramo da obiđemo oko desetak stanova, ne, manje, po spratu. Ali opet treba dosta vremena i stalno se gasi. Još smo uboli baš na tom spratu sa ljudima, pričamo po 3-4-5 minuta. I sećam se da je ta gospođa prvo izašla i nešto mi pruže, ne vidim šta je. Ja onako u onom mraku, kako sam pritisnuo, ona kaže, evo za momka lampa za glavu da može da vidi.
1: Da, ne radiš u mraku.
2: Ako ne sam ovo da uzim, pa što, pa da imate ovde, pa da, ne mogu da otvorim vrata i čovjeku ono u lice, kao gde su partizani. Međutim...
1: Ko je spalio žito?
2: Tako je. Sigurno se da nisu studenti. Da, ali i posle onda otišla i onda je donela sladoled, onda je bilo kao ne smemo, ono kao, pa deca imam i kajsije, ne, ili breskva, ne smemo, hvala. I onda je otišla tamo, ali i ona isto imala tu interakciju da je pas izašao napolje, ono, oko nas, kako. Doduše, ja sam jednu jedinu, da malo neprijatnu situaciju, nije mi baš bilo sve jedno, oko koleginice, čao, jedan izašao i skakao oko nje, igrao se tu, njuško i tako dalje, međutim, došao je kod

mene omazio se i sam imam počeo da reži i da laje na mene. I ja, a stoji na 10 cm ispred mene. I je kao, Miran, ja mu pružam ruku i on me omirisao i smirio se normalno, nastio da se mazi.

0: proseku koliko dugo ostaneš na jednim vratima?
1: Zavisi. Zavisi. U principu 3 do 5 minuta. Ne sad nešto. Trudimo se da ne smorimo prosto ljude. Ako su 100% naši, a oseti se, vidi se, zna se, onda se prosto, ajde, da li ste zainteresovani za neku, da se aktivirate malo dublje u pokret, trebaju nam, i dalje nam trebaju ljudi, i za mobilne timove, i za, ajde, kontrolori su manje više, trebalo bi da su u većini zemlje završeni, call centri koji zovu ljude koji ostave kontakt i tako dalje. Tako da i dalje su nam potrebni ljudi za neke stvari koje, eto, nažalost, nemamo institucije koje to rade, pa moramo da se samorganizujemo i da mi pratimo i da se postaramo za svoju i bezbednost svojih sugrađana. I onda to prilično skraćujemo. Znaš, oni su se već upoznali, bili su na štandu, bili su na protestu, već imaju taj program koji mi dajemo. Uvek nosimo neke flajere, nekad su tematski, bilo je urbanizam, bilo je onih 11 tačaka plana, bilo, tako dalje, da sad ne davim sa time. Ali da kažem, ti koji su skroz naši, oni su uglavnom već i prošli sve to. Znači, poenta je da probudimo uspavane i to je neki cilj kampanje i to je nešto što pokušavamo da uradimo u toj kampanji.
2: A ja da se nadovežem na ovo pitanje, sve što je, koja je najduža interakcija koja je bila? Da li se sećaš možda?
1: A, sećam se. Jurili su nas kroz hodnik. Mislim, jurili su nas bukvalno, krenuli su, setili smo se još ovo, pa onda došao još jedan komšija, pa onda, čekajte da vam kažem,
2: pa,
1: bukvalno, znači, na kraju je bilo njih pet na hodniku i mi pričamo i tu ostajemo 15-ak minuta i sad, znaš, glupo ti je da prekineš ljude, da vidiš da su željni priče i vidiš, a opet s druge strane glupo ti je da zbog toga ne pozvoniš na još 10 vrata koje si mogao. I tu je, ajde sad, od umešnosti svakog od nas, kako će da tu situaciju da kaže, izvinite, molim vas, moramo da obiđemo i druge komše i tako dalje. Ali recimo, opet, tad smo saznali da na toj adresi ima 250 prijavljenih.
2: A šta ti je bilo najteže tokom prvih nekoliko izlazaka na teren? Neka okolnost ili nešto?
1: Pa, najteže mi je bilo kad ne radi lift.
2: uf, jak.
1: Iskreno.
2: Jak problem.
0: Mislim da je sad trenutak da idemo na jednu kratku pauzu da vidimo kakav je Boris kao muzički urednik.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Tu smo ponovo. Vratili smo se, pre nego što nastavimo podsjetnik, slušamo se na Radio Sloboda svakog dana od 18 časova, 87,6 MHz za Čačak, 98,3 za Požegu, Gornji Milanovac, Trstenik i Kraljevo.

0: Vraćamo se, a?
1: Ajmo dalje.
0: Čekamo sud da vidimo kakav si muzički urednik. To uvek su pohvale. Ako da?
1: Pa, nek sačekaj ljudi
0: da kraju. Da se strpe. Dobro. Mene sad interesuje kako je izgledalo tvoje učešće u svemu što pokret radi pre nego što si počeo sa Vrata do vrata?
1: Pa bilo je dosta toga. Ne znam šta te konkretno zanima. Mislim, ja sam radio i da kažem, učestvovao sam u obilnim timovima u sva tri ona ciklusa na lokalu. Kosjerić, Mionica, Bajna Bašta. Bilo je tu svega i svačega. Bilo je pratnji studenta u šetnji. Mislim, ajde da kažem, prva šetnja, njih 300. Ja volim da kažem njih 300, jer me to podsjeća na Spartance. I stvarno ih je bilo 300. I ja prvi put kad sam čuo kao sad će da šetaju, moj neki komentar koji sam čuo za sebe, nisam mnogo glasno govorio, bio, jao, brate, opet neki performans. Međutim, znači, kad smo, ona energija, oni nisu stigli do Batajnice, pola Srbije je plakalo. Znači, ljudi su, malo smo zaboravili te šetnje. I ljudi sad, pošto su toliko prepešačili, ljudi sad misle da je to nešto opušteno. Čekaj bre, čoveče, boži, ajde prepešači od Karaburme do Novog Beograda, pa mi posle reci da je lako šetati do Novog Sada, do Čačka, do Kragujevca, do Draške. Znaš, to smo nekako, taj moment kad su ljudi spremni da zbog nečeg, zbog ta inicijalna šetnja, znači zbog udavanja počasti, preminulima i stradalima, da su spremni da izađu iz te, konačno da neko izađe iz te svoje zone komfora i da napne, da se fizički napne, da se žrtvuje za ne znam kako kažem, zbog simbola, ne zbog neke svoje koristi, ne zbog, nego eto, da ispoštuje nekog drugog. Mislim da je to ono što smo dugo čekali, da vidimo da ima još uvek. Mislim, ne znam, stvarno je bilo prepuno emocija, znate i sami, to je nešto što je istinski probudilo.
0: Magija.
1: Da.
0: A šta se desilo u toj vožnji? To mene interesuje.
1: Aha.
0: Kada si bio vozač, javila centrala.
1: Da.
2: Čula sam za neki kombi da je bio.
0: Kad si bio vozač kao pratnja u šetnji?
1: Pa, ništa.
0: Šta je s kombije? Mene kombi interesuje.
1: Znači, u zadnjem momentu, naravno, pošto, eto, takvi smo kakvi smo, vrlo često radimo stvari u zadnjem momentu. I sad, sutra treba da krenemo, ja kombi čekam, stiže u 1:30 noću. Mi trebamo ujutru da se pakujemo i da krećemo. Meni stiže kombi koji nema pola sedišta, koji nema ručku od menjača, kaže čovjek,
2: koji nema ni volan na kraju.
1: Ne, ima volan. Volan ima i motor, ima srce, ono, junačko, ali recimo neće svaki put dođu u Rikvrst, nekad doći, nekad neće, vrata se zatvaraju kanapom i tako dalje, i tako bliže. Ja sad između onog, mislim, stvarno čovjek je dao nešto svoje, nije dinar tražio, naravno, i on ga vozi, u ostalom, njemu to ništa nije neobičajeno, znaš. Ali ja sad dolazim i trebam da sednem nešto i da prevozim poljsku bolnicu. Poljsku bolnicu i onda Ribanje, nema spavanja. Ali izgurali smo i sad kad smo se vraćali, bilo je super, mislim, bio je prepoznatljiv, stvarno je bio prepoznatljiv, ili je bio i žvrljan. Ali ne smisleno i žvrljan, nego prosto nekoga je žvrlja sprejom. Svi su ga primetili i onda je Marta rekla kad smo se vraćali nazad, kao, pa dobro brate, ali da je bio običan, ne bi imali o čemu da pričamo.
2: Ali ja, kako je opisano, očekujem onaj iz Kremenka, onaj, da mora da se pedala dole.
1: Ne, veruj mi, dosta je gore od toga.
0: Ne,
1: znaš koliko
0: je bio lep?
1: Divan. Najlepši.
0: A kako je bilo, sad rekao si nam, bio si aktivan i gde, na terenu?
1: Pa bilo je, ajde nešto i o tim, znaš, ajde spomenemo i te mobilne timove.
0: Naravno.
1: To su prosto, ajde da kažem, mi građani se skupimo i pokušamo da sprečimo krađu. Nema tu mnogo pametovanja. Jurimo te neke bugarske vozove, tražimo te neke ljude koji

0: kojima ni moj sve jedno da prodaju svoj glas. Pokušavamo da ih ovaj uplašimo, da im smetamo, da ih ometamo u tome. Pošto to ne rade institucije, jel? I onda moramo sami. I ovaj desilo se da sam ja sa društvom, sa poznanicima, drugarima, prijateljima, sad već maltene braćom, ovaj, učestvovao u svim tim procesima. Ajde kažem. Ovaj, to je sve, samo nije izborni proces. Ovaj, i bilo je raznih situacija. Bilo je toga da vidiš da dolaze i da plaćaju, ono, bukvalno. I oni evoluiraju. I oni sad, u početku su bili baš bahati. Znači, bukvalno, na sred ulice, ono, sednu u kafanu i to je spisak, tu su pare, tu gledaš ih, no, znači, kogod prođe, vidi ih, baš su bili bahati. E, onda su, kažem ti, mi smo, ajde kažem, odradili neki svoj deo i sad oni su počeli malo i da se kriju, znači. Ali, uglavnom, i sad će nam trebaće nam dosta ljudi.
1: Naravno.
0: Tako da, i evo, apelujem na slušaoce, na celokupno društvo da se uključi na koji god način može.
2: Izvinjavam se, ja moram da upadnem, pošto svaki put kad god je bilo ljudi, mobilni timovi, kontrolori na izborima, vrata do vrata, kako možete, uključite se. Znači, evo, Boris je dokaz da negde smo čuli i to kao, a kako vi kad niste studenti, Boris je dokaz da ne mora da se bude student da bi moglo da se napravi ogromna promjena i da se ljudi dovedu u, da se ljudi dovedu u ovaj pokret.
0: Ne, ljudi, ne može niko ništa sam. Mislim, bukvalno ne može niko od nas ne može sam. Mislim, ne znam kako bih nazvao, ova organizacija na vrhu, sve je samo nije država, da, je užasno ono, velika i niko od nas ne može ništa sam. Dajte da se ono uekipimo, dajte da se svi priključimo, ovaj, da nas bude što više, da probamo to do organizovano, smisleno i da se dogovaramo. Znači, bukvalno, ono što mi imamo, to je taj ljudski resurs koji oni apsolutno nemaju. Kod njih su sve klimoglavci, kod njih su ljudi koji moraju da sačekaju direktivu, ne smeju ništa na svoju ruku, ne mogu, ne umeju, prosto takvi su selektovani, oni koji slušaju, ne oni koji razmišljaju. Kod nas ima toliko ljudi, toliko kreativnih. E sad, šta je problem? Nekad budemo i previše kreativni, pa svako hoće na svoj način. Ne, ajde da sednemo, pa sedne nas pet, pa se dogovori, pa poslušamo, da kažem, većinu, moramo malo i to da vežbamo.
2: Baš tako.
1: To apsolutno. A ne znam koliko, sad oni naravno nemaju ljude koji bi bili deo cele te njihove priče, ali meni je jedan čovek juče na telefon zanjištao i promumlao kako je u areni bilo 73.000 ljudi. Ne znam.
0: O, dobro, da, da.
2: Tačka s tim softverom.
0: Da, može ako leže jedan na drugom do plafona. Ne znam, ja sam od onih koji ja stvarno ne mogu ni da gledam, ni da slušam šta oni pričaju, šta govore, ovaj, kažu poznaj neprijatelja, ali bre, oni nisu bre moji neprijatelji, oni su bre nebitna stvar koju trebamo da sklonimo, mislim, ono, ja gledam naše, gledam kako ćemo mi, gledam šta ćemo mi, gledam kako ćemo da dozovemo što više ljudi, da probudimo što više ljudi, da ohrabrimo što više ljudi, to je, stvarno ne mogu. Prosto ne mogu, da bi ostao pozitivan, ne mogu njih da gledam, niti da pratim šta rade, ni šta pričaju. Ovaj, s druge strane, ne smemo ni podcenjivati moć medija, ne možemo te sve naše sugrađane koji su isprani mozgovi, znaš, svih nešto kinje, ali prosto mediji rade svoj posao, ne bi se u svetu trošile milijarde za medijski prostor da on ne radi svoj posao. Ono, marketinški stručnjaci nam upravljaju šta ćemo da jedemo, šta ćemo da pijemo, šta ćemo da nosimo svake godine. I oni, ono, ljudi su došli na nivo da ono, stiskaju dugmiće u glavi i oni znaju koju će populaciju da gađaju, koje će dugmiće da stiskaju i, znaš, misli, jedan od primjera, sad možda mnogo davim, ime slobodno prekinite.
2: Ma ne, tamo posto, jedan od primjera, zato si pozvan ovde da priča s nama.
0: Svi se sećate one babe koja je sa kosom stajala i ona mrzi bre studente. Ali ja kažem, ta mučena gospođa, baka, žena, ona je bre to radila, ona je čula da su to neke ustaše koje će da unište državu. I ona veruje. Znaš, ona je neko koga su izmanipulisali, ona je neko ono kao najboljeg poriva, ona hoće da brani svoju državu bre od nekih neprijatelja. Meni nije ona kriva, stvarno, meni je kriv onaj koji joj to je u glavu. Znači, on je krivac za sve, ne mogu da krivim te mučene ljude, znači, nisu oni krivi što, znaš, naš narod, bre, imaš ozbiljan deo populacije koji je ubeđen kad nekog gleda u kameru da ne može da slaže. Ne, majke mi, znači, da. Ja sad ne znam, vi ste oboje dosta mlađi, ali generacija starija od mene, oni su ubeđeni da, ima ona jedna čuvena priča kad dođeš na selo, sad recimo na selu svi imaju neku foru kako će bolje da mu uspe krompir, kako će vinovalo, znaš, i neće da kaže bre prvom komšiji, ono, krije da bi mu, znaš, prosto tak, to je takmičenje neko duje. Kad mu dovedeš kameru i voditelj i mikrofon, ima pre nego popu će da ispriča sve tajne koje zna, da li me razumije? I on čovjek gleda iz svog ugla, ako bi on tako uradio i bio iskren, pa ne je moguće da ovi lažu toliko, znaš. Nema šanse, pa to mora da je isti. E, to hoću joj kažem, mi mnogo zanemarujemo i mnogo otpisujemo sve te zavedene ljude. Znaš.
1: Apsolutno. A koji je recept da mi u svemu ovome ostanemo pozitivni? Jer je meni jedan dosta pametan čovek, čije mišljenje jako cenim, rekao da je sada najbitnije ostati pozitivan i cveće i proleće.
0: Gledaj, ajde da kažem, prošli smo, evo, zajedno sa kolegom smo prošli te obuke i prepoznato je da su nama jako bitni ovi ljudi koji su na klackalici. Ali ne na klackalici između nas i njih, nego su na klackalici da li uopšte vredi ustati, izaći i tako dalje. To možda nisu hrabri ljudi, to možda nisu, ne znam, to nazovi ih sebi kako god, nebitno iz kog razloga, ali oni su na ivici da izađu. Ako bude nekih problema velikih na ulicu, neće izaći, jer ljudi ne žele da ulaze u nešto problematično. Iz tog razloga mi moramo da se strpimo još neko vreme i da sprečimo ove da prave problem. Prosto ne smemo da nasednemo. Sad nije trenutak. Mi moramo da forsiramo. Zašto bi uopšte pričali o tom? Znaš, mislim, ovo je bre lepa zemlja. Mi imamo bre pametne ljude. Mi od ove zemlje možemo napraviti nešto lepo. Ajde, znaš, niko bre, muka je, svima nama je muka od priče o lošem, o ružnom, o trulom. Prosto, da ne odemo mi sad u drugi ekstrem. Znači, bitno je da svi zajedno izađemo, da uradimo nešto. Mi u stvari hoćemo da uradimo nešto dobro. To je tako, mi nikog ništa ne lažemo. Mi stvarno pokušamo da uradimo nešto dobro. I bitno je da tako i nastupamo. Da dokažemo i objasnimo ljudima da mi pokušavamo da uradimo nešto dobro. Ljudi, i stvarno možemo.
2: Ljudi su negde istraumirani, mislim, ovi stariji su negde istraumirani i to zbog 90-ih i tako dalje, i kakve su bile tada sankcije i da nije smelo da se govori za koga si, osim ako nisi za vladajuću. Međutim, mi sad kao negde kao opozicija dolazimo, bukvalno se spuštamo na nivo građana, jer mi jesmo građani i trebamo negde prići kao kad bi sad, evo, na primjer, slučajno se zadesilo, preključe moje baki su došli na vrata studenti, ona je otvorila vrata, oni su rekli da reče, mi smo studenti, i sad moja baba onako jeste za nas, ali je ono kao tiha, međutim kad ih je videla i kako su oni ozarili kad je ona otvorila vrata, ona je zvala, ono, dere se na telefon, joj, došli su mi studenti, kaže, bili neki dvoje, dečak i devojka, vamo tamo, mislim, tako da negde ljudi, kažem ponovo, istraumirani su zbog tog nekog izbora, ali mi sad im dajemo taj neki vetar u leđe da mogu da kažu za koga su i za šta i da neće odgovarati zbog toga.
0: Prvo, prepoznato je, odlučeno je tako, ko sam ja da se bunim, a sad moje sreće što se ja apsolutno slažem sa svim tim. Jer stvarno ljudima treba malo nade. Mnogo smo ogrezli, znaš, ogrezli smo, nije lako, mi svi moramo da žmurimo pred istinom. Prosto moraš. Mi kad bismo ono, širom otvorili oči i shvatili gde mi živimo, kako mi živimo i šta nam rade, prosto poludeo bi. Ne možeš da držiš, moraš da zažmuriš. E sad neki žmure jače i mi moramo da im pomognemo, ali to se radi tako što ljudima pružiš nadu. Stvarno, nije floskula, nije patetika, stvarno ljudima treba nade. I moguće je, ali stvarno nije ništa nemoguće, stvarno je moguće. I to je tu, na pragu smo, samo treba još taj jedan korak da završim.
2: Kad smo kod Nade i tog, ima li neki trenutak da si došao pred neka vrata i da je neko bio kao ne, hvala i tako dalje, međutim pred sam kraj uz govor i sve je prešao na našu stranu?
0: Pa ne mogu da kažem da je prešao 100% na našu stranu, ali mogu da kažem da smo uspeli da probudimo. Prosto vidi se. Ako čovjek ono nezainteresan pa na kraju krene da postavlja pitanja, ti vidiš. Nikakav mu problem nije da kaže ne, hvala, doviđenje, da zatvori vrata. Ali vidiš kad počne da zapitkuje, pa dobro, ajde, pa znaš.
2: A kako to? A bili su mi ovi pre, međutim njima nisam otvorio vrata i onda kao odjednom čovjek dobije neki boost, kao meni je otvorio jer nama veruje i tako dalje.
0: Pa ne znam, stvarno, ne mogu da ti kažem šta je sad u glavi svakog od onog s kim popričam na vratima, ali kažem ti, taj moment sam primetio, ne jednom, da se zainteresu. Da neko ko je baš bio ono, ma dobro, ajde, okej, okay, ono, hvala vam što ste svratili, ali pustite me, znaš, ono, imam svoj svet. Da počne pita, a zašto, a kako? Ono. Mislim, znaš, mi polazimo od toga, ja ne znam koliko ljudi još se kapiraju kako su studenti došli do kandidata. Mislim, ja ono, kao tvrdim da je to najdemokratskija procedura.
2: Apsolutno.
0: U Srbiji ikad. Da su to prosto, znaš, birali ljude prvo koji su došli do nekog uspeha u životu, koji su postali neko i nešto na osnovu svog rada, bez da su bili na državnim jaslama ili u bilo kakvim partijama. To su ljudi prosto uspeli svojom sposobnošću. I svaki je fakultet imao po 20-ak, od 15 do 20 kandidata i od toga se izabralo po dva koji će ići na listu. Znači, morao je svaki kandidat da se predstavi, morao je, mislim, ne lično, nego su studenti predstavili i tako dalje. Vi verovatno znate kako je to išlo, ali to je bukvalno najdemokratskija procedura u Srbiji ikad. Mi smo uvek imali neke ćorove kutije, neke nameštene izbore, neke, kako da kažem, ono, okupirane medije. Ovo što su oni radili, to je bila stvarno demokratska procedura. I od toga se izabralo, da kažemo, 250 ljudi koji su tu da pokušaju da nešto urade. Mislim, prvo i hvala im, ono, zaista hvala im, ono, svako od njih, trebala je hrabrost, stotina crtujemo, realno.
2: Ja sam imao čast prošli četvrtak sa Sanjom Fritz da sedim ovde i stvarno mogu da kažem ljudima, kada ljudi negde kažu kao a neko sa liste, odmah se pomisli na suparničku listu gde su oni sad prikazani kao neko uvišen, kao neko ko pravi skup, kao neko ko je nedostižan i tako dalje. Gde sam ja ovde seo sa Sanjom Fritz, mislim, i ljudi su mogli da se druže sa kandidatima juče je bio onaj protest ovde, odnosno šetnja do Vuka. To su bukvalno ljudi koji su načitani, koji su pametni, koji su izvanredni, ali pre svega to su ljudi kao mi koji dele naša mišljenja, koji su prijateljski nastrojeni, koji daju savete. Tako da, što se tiče toga da je najdemokratskija, kako da kažem,
0: procedura
2: apsolutno.
0: Ja sad ne smijem ni da kažem, ali ja prisutan sam i na štandovima, jel? Ili uvijek poželjno na standu ima neko koje je završio VDV obuku. I vrlo često nam dolaze kandidati na štandove. Mislim, ne znam da li ljudi znaju uopšte, neki prilaze i da ne znaju da su to kandidati, tako da, kažem, to su ljudi koji dođu u stanu, pričaju, znaš, mislim, delovi grada koje nikad nijedan narodni poslanik nije obišao, a sad sa ovim štandovima su ljudi obišli sve. I baš to što kažeš, najnormalniji ljudi, znači, ono, profesori, doktori, ima ih koji su ono, u nekom svom poslu na drugi način uspeli, ali uglavnom ljudi iz naroda, to je neka floskula isto, znači zvučaće ne znam nijakako, ali zaista naši ono sugrađani, ima ih različitih i to jeste bogatstvo i ono ja stalno apelujem ljudi, nešto kao ja koga ima na listi, ja vidim ove, daj bre nađite nekog s kim se slažete. I ove lista, ja sigurno će svako od nas, ako zagrebe, naći neku, ove će mene da predstavlja. Ja ovom čovjeku verujem. Znači, takva je lista da nema šanse da ne nađeš nekog kome, bar iz nekog razloga, ovaj čovjek stvarno zna to što, o čemu pričam.
1: Apsolutno.
2: Ovo je sad bilo idealno što si rekao i to se apsolutno slažem,

0: daj bre, nađi nekoga kod koga bi mogao nešto da nađeš, s kim bi mogao da se složiš, jer ljudi odmah traže nešto, ali sve je super, samo jedna stvar mu je loša. Ajde da nađemo nekoga kod koga da kažemo tu jednu stvar, ajde da zanemarimo. Da, na primjer, eto, možda, na primjer, kao, sve je super, ali ima plavu kosu. Druže, da li je bitno da li ima plavu ili bravom kosu, bitno je da se slaže i da se bori na istoj strani kao ti i da je za istu slobodu.
1: Ja, vidi borim. Kakvu muziku sluša, to je vrlo često. Ma ne, vidi. Znači, ja ti garantujem da 3% ljudi, ma kakvi 3% ljudi manje, može da nabroji bilo koju listu do sad. Onako, 250 ljudi da ti vidiš kao ko je bio na listi, to nikad niko nije gledao, znaš. Mi smo imali ovde ono one man show stranku od uvek i sad šta ti kaže taj, kao ti ideš za tim i to je to. Niko bre nije ko je gledao ikad listu, kao sad ću ja pregledam, gledaš prvih 3, 4, 5, ono kao aha, dobro, ovo imalo je boljih, jačih, kvalitetnih, nekih slabijih, ali sad to da kao češljaju svi, pa mislim, to je providno i to su spinovi ovih koji bi danas podele, posvađaju na koji god način mogu. Tako. Mislim da ne postoji starija, a uspešnije od one zavadi po vladi. To radi, to funkcioniše i mi konstantno nasedamo. To moramo protiv toga
0: da se. I metoda kuvane žabe.
1: I to.
2: Mislim da je došlo vreme da procenimo kakvu muziku sluša Boris, pa ćemo to da analiziramo.
1: Sad ću biti diskvalifikovan.

0: Radio. Glas koji pripada svima.
1: Tu smo. Počinjemo s nečim vrlo ozbiljnim. Moramo da apelujemo slušaocima u Nišu da iskomuniciraju sa svima u gradu da su neodgovorni ljudi zapalili rastinje u kompleksu, Niške tvrđave. Dakle, pozovite ljude, pozovite sve koji su u gradu da izbegavaju taj deo grada, a o neodgovornim ljudima svi znamo ko su, mislim da na njih ne treba ni trošiti više reči. Hoćemo da nastavimo.
2: Mogu biti jedan poslovni
3: kompleks.
2: Kako ostati
3: pozitivan dok nam
2: mora? A mora nekako
3: znači, tvrđava preživjela vekove, ali ove neće, mislim.
2: Pa kaže što Turci nisu uspeli u specioni.
3: Da. Ajmo dalje.
1: Cveće, proleće. E, mene sad zanima. Mnogo si bio na terenu i sad si na terenu. Radio si mnogo toga korisnog. Šta si naučio o ljudima i o Srbiji generalno iz tog grada?
3: Gledaj, ono što mene, aj sad kad me već pitaš, ono kao naš narod i to, znaš, svi, malo pa čujem kao ma takvi smo, tako nam i treba i tako dalje, ali pa apsolutno nije istina. Znaš, mislim, neki primjeri, recimo, ajde, pričao sam, bio sam u Kosjeriću, recimo, mobilnim timom, i sad svi pričaju kao, brate, tamo se neko prodao zbog asfalta, zbog, tamo su bukvalno ljudima delili ovaj, frižidere. Ima jedna anegdota, to nam je meštanin pričao. Ovaj, došli su kod čoveka, ono, domaćina, koji je bukvalno naš jedan kroz jedan, i ono, manje više prozivali su ih dok su bili tu, i kao, pa dobro, ali mi smo došli da vam pomognemo ako bilo šta treba, i klinac koji izgovara, ono, fore radi, meni treba iPhone 16, 17, ne znam je. Posle 5 dana stiže paket sa iPhone. Znači, bukvalno su delili šakom i kapom. Znači, bili smo u brdu 8 kilometara svežeg asfalta. Doduše, asfalta, bio je jedan komentar baš na Twitteru, kao pa ja deblje namažem paštetu na hleb. Ali sve jedno, 8 kilometara asfalta je dovedeno do kuće u kojoj, ono, kao imaš dve bake. Znaš, znači to su hiljade eura date za glas. I svi kao, ja, brate, ljudi su se prodali zbog... Ja kažem, ali on, ljudi ne kapiraju, mi smo sa 80% na prethodnim izborima, koliko je vlasti i njihovi satrapi osvojili, spustili njih na 50%. Ja kažem, ali 50% ljudi nije htjelo da uzme. Da li shvatate? A od ovih drugih 50%, veći deo bi svakako glasao za njih. Jer su im isprani mozgu, jer tamo na pola mesta nema mreže i tako dalje. Znači, šta hoću da kažem, ljudi su samo ljudi i reaguju na ono, kao ljudi, prosto je. Svi smo mi negde u sredini i oni upravo na tim, na ekstremizovanju, guraju nas na polove, svi smo bre negde u sredini. Znaš, ekstremi su retki, ekstremi su u promilima, normalni ljudi sede negde u sredini. Ideološki, nacionalni, kako god, obrni, po kojoj god podeli. Mi smo svi ne, oni bukvalno tim ekstremizovanjem pokušavaju da nas ono zavadi pa vladaj. Malo pre sam već rekao. I to je nešto što moramo da izbegavamo i to je nešto što je realnost. Znaš, i ove mreže i šta ti, tamo je mnogo lako biti ono, mislim, ajde, potrebno reći zajeban, znaš, svi su ljuti na mrežama, ono, znaš. Ljudi, šta vam je, brate, na ulici s kim god pričaš, ne, to su, ljudi su umereniji mnogo u svojim stavovima nego ono što čitaš komentare po mrežama i tako dalje. I poenta je da kažem da svi smo bre u istom problemu, samo treba zajedno da ga rešimo.
1: A šta misliš, koliko su, mislim, na šta misliš, nego kako je tvoje iskustvo, koliko su zapravo ljudi spremni da razgovaraju sa nepoznatim čovekom i sa mitskim bićem, kojemu se ono prvi put pojave na vratima?
3: Pa, spremni su. Znaš, spremni su, što da ne. Opet kažem, drugačije je kad si, kad potpadneš, ono, kad si u nekom većem, ono, na nekom protestu ili ovom ili onom ili na nekom skupu i tako dalje, a drugačije je kad si sam na svojoj kući, prvo osjećaš se sigurno na svojim vratima, svi smo najsigurniji u svojoj kući, i nisi u psihologiji krda, nego si sad ti. To si ti, to sam ja. I tu hoćeš da pričaš, hoćeš da razmeniš, hoćeš da razmeniš ono neku misao, hoćeš da vidiš šta tu ima neko da kaže i tako dalje. Mislim da su ljudi mnogo spremni da pričaju na svojim vratima nego, ne znam ja, na ulici i tako dalje, tako bliže, čak i sa nepoznatim.
1: A je li imaju neku zadršku na sekundu ili su spremni da se odmah otvore na svom terenu?
3: Ma niko nije spreman da se odmah otvori. Mislim, realno, i ko je od nas spreman da se odmah otvori? Nisu ni takvi razgovori da ti tražiš sad neko preveliko otvaranje, znaš. To je preterano. Nemaš ti ni vremena sada nekog, ne znam ja, psihoanaliziraš ili šta već. To su neki ono kao, ajde, naše da budemo pristojni, da pokušamo da dođemo do ljudi, da vidimo ono, da čujemo njihov glas i da zavedemo njihov glas i da stvarno taj glas negde uđe u statistiku. Ja sad ne kažem da će sad svačija priča biti ispričana, ali će nešto od toga što su primetili, videli, što ih tišti, boli, ući u jedan deo statistike i ući u neke programe kako se rešavaju najčešći problemi. Tako da, ja se izvinjam. Tako da sve u svemu, to što radim i to što pričam s ljudima, ja sad ono definitivno sam siguran da jeste pozitivno. Bio sam skeptičan, moram i to da kažem. Ja sam bio skeptičan i čak sam i naišao u kampanji na gospođu koja je bukvalno rekla nešto što sam ja mislio pre nego što sam počeo da radim, a to je da je ta kampanja

0: malo agresivna. Jer ono, dolaziš nekom, malo pre si rekao, mm-hmm. dolaziš nekom na kućni prag, smetaš mu, kako će, znaš, neko ruča, neko spava, neko, znaš. I ovaj, naišao sam na gospođu koja je baš to rekla. Rekla je, pa vi ste sad isti oni. I sad, ovaj, ja kažem, da li, nije on izmislio kampanju. Ne, to je kampanja koja postoji ono, godinama, nije nije njihova izmišljotina. Pa da, ali to je prepoznatljivo kod njih. Sad, da, žena koja je advokat, koja ovaj, prati student, vidim, znaš, u priči ona kaže, ja pratim, znam, podržavam, ali ovo što radite, zašto vi meni dolazite i tako dalje, i tako dalje.
1: Ali na kraju krajeva nije isto. Sad,
0: da završim, samo izvini,
1: molim. Opušteno.
0: I ovaj, jako lepo izgledala žene, sve super. Ovaj, i bila je prijatna, ali je rekla to. Znači, vi ste sad... I ja sam negde ono kao, tu se kao poljuljao, ili kao, to sam ja mislio. Međutim, onda sedem kući, to je jedna od sto koji tako misli. Znaš, ali mi nemamo drugi način, mi ne možemo na RTS-u da predstavimo svoj plan. Mislim, ne možemo na nacionalnoj frekvenciji, ne možemo, nemamo novine, nemamo, imamo radio.
2: Imamo radio.
0: Da, imamo radio. Ovaj, tako da prosto mi smo prinuđeni na to. Nije moj prvi izbor, ali kažem ti, i ono u čemu sam bio skeptičan, kad uzmeš ono, 100 ljudi, jedan ti kaže, znači da to moje razmišljanje nije bilo okej. Okay. Drugima je drago. Čak je bilo ljudi koji vidim da su, ali kaže, ja poštujem to što vi radite. Starija jedna gospođa je ono kao rekla, ja poštujem, eto vi radite, ovi baš i ne rade, ali vi ste ona, vidiš po retorici da je to ono, pola toga što priča je skinuto sa Pinka, Informera i šta ti ja znam. Ali ono kao, ne, vi ste stvarno svaka vam čast, vi ste vredni, radite, ovo poštujem. I ulazi u priču i tako dalje i tako dalje. Sad ne znam, ne mogu da garantujem da smo je obrlatili, ali ovaj, znaš, poštuju ljudi to što se neko trudi.
1: Mene da, to nikad nisu delovale kao iste stvari, izvini. Zato što, iz dva razloga. Prvi, njihova kampanja od vrata do vrata nikada nije bila nešto što je stvarno iskreno. Njihova kampanja je izgledala kao ono, usluga za uslugu. Ja tebi ovo, ti meni ovo. To je prvi razlog. A drugi razlog, ja sam sigurna da će 90% ljudi biti mnogo srećnije kada im na vrata dođe Mickoviće student, nego kada im na vrata dođe, slušali smo pre par dana, jedna osoba bizon. Razumeš? Jo,
2: ne do bol.
0: E, bilo je par situacija kad pomisle da smo oni.
2: E, da. Ja sam imao interakciju.
1: Hoćeš da nam ispričaš?
0: Pa nema mnogo toga se pričali. Bukvalno ljudi se ono namrštaju šta je bilo. Znaš, u gardu i kao, pa mi smo ispred studenta. Ja, izvinite, hoćete nešto da popijete. Znači, bilo je, stvarno bilo. Ne jedno.
1: Ali se uvrediš malo?
0: Pa, sad kako kažeš, ne. Ono, u trenutku si zadovoljan što vidiš da ipak, znaš, ono, to mrštenje nije bilo upućeno tebi.
1: Pozitiva.
0: Tako je.
2: Ali ja kažem, ne može naša i njihova kampanja, iako su one, po tom nekom osnovnoj definiciji iste, jer mi kao idemo od vrata do vrata, kucamo i tako dalje, ali ne mogu biti iste jer njihova je jednostrana. Znači, dobar dan, mi smo ti, za koga ćete glasati, vamo tamo i to je to. A mi, kao što sami znaš, a i prošao si obuku i tako dalje, prva stvar je kad se uđe, odnosno ne kad se uđe, nego kad se otvore vrata, dobro da mi smo studenti, da li imate vremena, da li imate 5 minuta za razgovor. Znači, naša kampanja je dvostrana. Mi pitamo nekog i očekujemo odgovor nazad. Da čovjek može da se otvori.
0: Vidi, ne znam kako to da kažem, ali koga god si na studentskom protestu, ono, vidjeli smo snimke, vidjeli smo novinare, koga god pitaš, ono, kao svaki taj čovek, mladi čovek, ume da priča, bre. Znaš, znači, ajde da stavimo to kao početak. Umeš da pričaš, pristojan si, znaš, mislim, to je u startu ozbiljna razlika. I, ovaj, znaš čega još ima, ali stvarno ima. Mi to radimo s ponosom. A oni se stide.
1: Apsolutno.
0: I to se oseti, stvarno. Ne može da se ne oseti. Bukvalno, oni se bukvalno stide. A mi se bukvalno ponosimo.
2: I ja moram da se nadovežem na ovo sad, kad si rekao stid. Desilo se jednom, pre jednom mes, možda 2 meseca manje. gde smo kod kuće bili ovaj, majka, sestra i ja i neko je zvonio na vrata i mi kao dobro, sad ja nešto osetio da će da bude nešto, rekao daj da otrčim da obučem prsluk redarski i da otvorim vrata. Međutim, majka je bila hitrija, obukla se i ona ovaj, otvara vrata i neko je neki dvojice su bili i kao dobar dan i pružaju ruku i majka pruža ruku i bukvalno pred samo ono, pred samo rukovanje kaže, ovaj, mi smo iz Srpske napredne stranke. I majka onako kiselo pogleda. A, kaže, taj momak koji je bio, nije bio, znači nisu stvarno, koliko god da kažem, opet bili su relativno prijatni. Nisu napadali, bilo je kao, ok, upisat ćemo da ne dolazimo više. Ali negde na njegovom licu se videlo, na njegovom licu se videlo razočarenje u samog sebe, jer je razočarao nekog drugog. A na primjer ja, kad bi mi tako neko rekao, opet, mada kažem opet jako retko, teško se dešava, ali opet negde nastavi se dalje, onda baš prva sledeća vrata bude neko kao čovječe, pa deste. A sad, za malo pre kad sam rekao, meni se desilo, bili smo kolega i ja u stepi i otvorio je neki čovek i mi kao dobar dan, i on kao, ma beži bre, i krenuo je zatvori vrata. Međutim, kako je možda col ostao vrata otvoreno, otvara čovek vrata onako brzo, i gleda ovako, onako od glave do pete, ali to je kao u crtaču bilo, znači onako gleda da, i kao, pa ja sam vaš ljudi, joj, kao, drago mi da ste došli, će duđete unutra da popijete nešto, da pojedete, ma ne, hvala. Krenuo čovjek da mu se klanja, mislim, ono,
0: ne,
2: i kaže,
0: bilo, izvinjavanja.
2: Dara kaže, kao, klinci su moji isto na, bili ono, i na protestima, i oni su isto studenti, i tako dalje, ali to negde, i to nam bude drago kad čujemo, kao, ej, moji klinci su isto bili, oni su isto vrata do vrata, ili oni su isto bili na protestima, isto su bili na blokadama, negde čoveku to bude kao, eto, jer negde zamisli čovjek svoje roditelje, dobro, sad to mi studenti, ali, da kažemo mlađi, osete negde kao, to bi možda rekli moji roditelji kad bi njima zvonili na vrata, jer kao imaju nečim da se pohvale.
0: Ja moram da budem ovaj, meni niko nije zvao, meni studenti. Ovaj, pa dobro, da. Mislim, nekako smo mi koji imamo decu studente, ovaj, bliski ovaj, pokretu i da kažem, ovaj, intimniji sa pokretom nego, ali da, bilo je puno puta ljudi pomisle, joj, i onda kao, joj, pa to ste vi, čekajte, stanite, ajde, molim vas. U svakom slučaju, vrlo zanimljivo iskustvo, svakom bi preporučio, ljudi, probajte.
1: E, ja moram malo da pročitam chat. Jer rekla sam ti da svi dobiju pohvale, nisi ostao bez pohvala za muziku. Jesi ponosan?
0: Čekaj do kraja.
1: E, ali pazi, imali smo brige što se tiče Dorsa, kako ćemo sa pesmom koja je dugačka.
2: 12 minuta.
1: Da, ali onda je neko napisao i treba cijela da ide ovakvo remek delo, ne treba kratiti. Tako da si pružio ljudima onako lepo iskustvo što se tiče muzike.
0: Pa pazi, mislim, znamo naslov pesme, tako da to je porukica.
1: Pametno. I da, mogu ljudi da nastave da postavljaju pitanja u četu, to uvek volimo. Ali eto, za sad imaš pohvale.
0: Nećemo im odgovoriti, oni nek pitanje. Šalim se, naravno.
2: Imam ja jedno pitanje. Kad bi morao da opišeš od vrata do vrata u tri reči, koje bi bile?
0: Super je iskustvo.
2: Tako je. Ja sam
1: dovoljno.
2: Njegoš ne bi mogao bolje ovako.
0: Pa, daj sad.
2: A kad smo kod toga, pošto se dešava da se ponavljaju rečenice, jel te? Makar tu, deco, vaš sam. Postoji li neka rečenica koju si toliko puta čuo na terenu da bi mogao da je napišeš na majicu?
0: Pa, znaš ono kad zvonimo na interfon? I studenti!
2: Da.
0: To bi napisao na majicu.
1: Sa tri uzvučnika.
0: Mislim već imam, ali okej. Okay. Napisao bi ponovo.
2: Ne, tonalitet je pogodnik.
0: Studenti!
2: Izvolite. I onda ono isto kao kad zvone na vrata.
0: Mislim, ne govorim ja studenti, da se razumem.
1: Boris!
2: Na meni je bilo smiješno, isto tako kao otvoramo vrata, u stvari kucamo na vrata i čuje se, ko je? I samo kolegnici, studenti! I otlučavaju se vrata brzo i otvara, gde ste, deco?
0: Jeste ušli.
2: Ne, ovo je baš na vratima, kao, i samo, ili se čuje ono, ker laje, i samo, kao, ko je? I kao, studenti, i samo onako na brzo otvori vrata i kao ovaj,

0: dalje, koji su na tebe, na primer, bedževi ostavili ili transparenti negde, koji su ti ostali u sećanju?
1: Ajde da kažem, ovo je malo i lično, ovaj, moje dete nosi bedž, ja sam pregažen.
0: Uf.
1: On je jedan od onih koje su podigli na haubu. Tako da taj bedž je nešto što, znaš, čovjek se zapita, dođe neko, ja da se razumemo, ti ljudi koji su se zaletali na tu omladinu, na te ljude, ja ne mislim da je njih niko instruisao i poslao, ali im je neko rekao da je to sasvim u redu na javne frekvenci.
0: Apsolutno.
1: I taj neko bi morao da odgovara za podstrekavanje, pokušaj ubistva, čoveče. I jako je teško sad posle ovoga što sam rekao ostati u pozitivnoj kampanji, ali kažem, pored toga što se trudimo da napravimo zemlju boljom, mislim da je jedan od osnovnih uslova da zemlja bude bolja, da oni koji su nevaljali odgovaraju za svoju nevaljalost.
0: A na primjer neki koji je bio, da kažemo, smešan, da malo pređemo na...
1: Čeram ćacad.
0: A neki transparent koji je bio...
1: Ma, mašinci.
0: Dobro,
2: mašinci su onako obeležili sve.
1: Znaš da je bilo jedno vreme, znači pokušavali su svi fakulteti, ono kao, jao, brate, sad hoćemo mi nešto. Znači nisu, ovo je prosto, znaš.
0: To je ono kao, koji će sladoled od čokolade, ono, znaš, kao, najosnovnije, vanila je. Ali da. Inače, prošlu emisiju nisam mogu da se setim, posle sam redakcija, mislim da nisu napomenuli. Što se tiče onog transparenta koji sam rekao prošli put, znači bio je bizon, bile su kobre i bio je tigar, kao ekonomski tigar. I setio sam se na putu do kuće, tako da...
1: Jeste, tigron je bio prepoznatljiv.
0: Ja se sećam isto, naš, da kažemo, naš Višerovski je bio, i to se sećam, pozdrav za Johnija zapisničara koji se mučio, koji je sekao kartonska, onda mi je bio za... bukvalno za svu ono što se tiče medija, on je pravio papir, odnosno on je pravio transparente sve redom, napravio je bukvalno čičkom da se kači na veliko platno, jel se znojiš dok nas brojiš, i to mi je ostalo negde, međutim naravno
1: ja znam onu Višerovu pesmicu, znam sa šetnji, ne znam da li smem da je
0: može slobodno,
1: ko to ide, ko to pazi, znaš.
0: Juh, ja ne znam, čovječ, nisam išao na šetnje, pošto sam, zaposlen sam na mestu gde radim abnormalno.
2: Zaposlen sam na mestu gde radim.
0: ne, nisam, napravio sam pauzu malo dužu, da radim negde abnormalno i onda nisam mogao da uhvatim da idem na šetnje, žao mi je što nisam išao.
1: Okej, ko to ide, ko to gazi, to vam više dupe pazi.
0: ali da, sećam se toga. Međutim, svi transparenti koje smo imali, za koje sam ja, mislim, to jeste parče papira, mislim, koje smo mi samo, ali je vezan sam ekstremno. Ja sam ovako, da kažemo, negde uvek bio to emotivno vezan za sve to. Međutim, uprava je to sve spalila, bacila i sepala i tako dalje. Nešto što smo mi nosili nebrojeno puta, što, mislim, sama zastava Višera je bačena, koliko ja znam. Sad se borimo do 20 i nekog. Do 25. sigurno da dobijemo novu zastavu, ali...
1: Pa ne znam, meni je to kao ono, polivanje Monalize. Mislim, znaš, ovo je stvarno ispisivanje istorije. I sve te stvari su istorijske stvari. I ja se nadam da će sve završiti u muzeju.
0: Tako je, jednog dana da se digne muzej i da stoje svaki transparent sa sve opisom dole.
1: A taj ko uništi tako nešto, mislim, ono, parče istorije, to je ono drugo. Ja kažem, opet pričamo o nečem što sam rekao da neću, ali mislim da ti ljudi žele da obrišu svoju prošlost.
0: Apsolutno,
1: da. I da iz tog razloga sve što je istorijsko uništavaju. Jer ne žele da se sećaju ko su bili pre nego što su došli gde su. Bukvalno, bre, mislim, ovo sam zapalio nam, bre, tvrđavu, čoveče Bože, mislim, stoji tu vekovima i dođu sad, dobro, nisu zapali tvrđavu, preživeće tvrđavu.

0: živa i njih, živjela je vekove, ali...
1: I Turke i šta sve ne.
2: Koliko je to bre...
1: Pa dobro, već su jednom, koliko ja znam, kad je bio neki, a ne mogu da kažem filmski festival, to nema veze s festivalom, ali znam da je bilo da su zakucavali neke daske dole u zidine, što ne bi smelo, znači bilo kojeg arhitektu da pitate, pa makar i student bio, reći će vam to ne sme, građanina da pitate ne sme, jer to je star kamen, to može da se obruši, oni su to zakucavali da bi dizali neke znakove, ne znam, pojma.
2: Molim te, pomozi mi da ostanem pozitivno.
1: Ajmo ovako.
3: Ja ću da ti pomognem, nije problem.
1: Ajmo zdrakije, duge, lizalice, pibos.
3: Ja sam ovde delegat pozitive.
2: Okay.
3: Znaš što mene zanima? Hoću malo da se vratimo na Vrata do vrata, jer meni to onako nekako nam je centralna tema razgovora i najzanimljivije. Interesuje me, jel si naučio da filtriraš kada obilaziš, kao da nagađaš ok, ovde ostajem 5 sekundi, definitivno, ovde će me sigurno zadržati duže.
2: No, sad mi ti teraš da ja pričam kako smo, ono, kao postajemo političari. Ovaj, vidi, realno, znači, ajde kažem, ono, negde je dogovor, što manje se zadržavati na našim. Jer prosto naši su već, zašto njim, oni su već sve čuli, sve videli, oni su na mrežama, oni su se raspitali i tako dalje.
3: Ali cilj, oni vole kada dođeš.
2: Vole, obožavaju, malo pre smo pričali, osetiš da razočaravaš ljude zato što nisi, ono, popio rakiju s njima, znaš. Mislim, ne studenti, njima nude kolače i sokiće.
3: Kiflice.
1: Tako, da. I vanilice.
2: I sladolede.
1: Au.
2: Ovaj, ali, kažem ti, osjetiš se da ih razočaravaš. Ali, realno, cilj je, opet kažem, treba nam više ljudi, malo nas je, ne možemo da obiđemo, ono, ne možemo da obiđemo sve, a voleli bismo.
1: Kao ima nas, ali uvek može više ljudi da bude.
2: No, nije na mala zemlja.
3: Ne da može, mora.
2: Da.
1: Treba nas više.
2: I onda je kako, da, ovaj, i poenta je da obiđeš ljude, kažem ti, koji su i isto tako i sa tim, da kažem, neprijatnima, nema objašnjavanja, ne upuštaš se, ne pokušavaš, vidiš da je neko, prosto previše je, znaš, ne možeš ti da pobediš 15 godina ispiranja mozga, ne možeš, ako vidiš da je čovek podlegao, ne pokušavaš da ga ubediš. Ideš dalje. Nema rasprave, nema svađe, nema ubeđivanja nekog ko vidiš da je apsolutno protiv tebe. Znači, samo izvinite na smetnji, hvala vam, nećemo vas više zadržavati. Ideš dalje.
3: Znači, ono, centralne figure su nam ovi, da kažemo, neutralni, a ako je više iko neutralan?
2: Poklekli, deprimirani, uplašeni, to je da kažem ciljna grupa, da njima ovaj, da ih probudiš, da im kažeš da je, znaš, da im kažeš, je, čekaj, ajmo zajedno, ajde, evo, ako tebe baš briga, ajde zbog mene, ono, ajde, ja želim da mi dete ostane u ovoj zemlji, pomozi meni, ako tebe baš ne zanima, evo, pokloni meni svojih sat vremena u tu nedelju, tamo izađi, glasa i
1: ali ovo je bukvalno skinuto koliko čovjek dobro pamćenje ima sa obuke, tačno izdeprimirani ljudi, povučeni u sebe, koji jednostavno su odustali od svega, njih treba najviše probuditi.
3: Imamo pitanje za tebe iz četa. Molim vas, pitajte Borisa za iskustvo i anegdote sa sakupljanja potpisa u Borči.
2: Ja, bilo genijalno.
3: Slušamo.
2: Slušaj, brat, javio sam se. Ovaj, sad otišao sam u Borču, ajde, gde je ovaj, niko neće u Borču.
1: Pa nema ni kanalizacije.
2: Ja, ovaj, pa dobro, obećano im je.
1: Pa to to.
2: Izgleda su skapirali, izgleda su skapirali da ih ovi radi. Znači, jedan notar je naravno ispalio, drugi notar je došao i super, žena radila kusingerica, stvarno. Mi smo ovaj, došla je sa kucom, nije imala gde da je ostavim, šetali smo kucu, kupovali granule, sve, samo. Ovaj, stvarno je bila super, jednu cigaru je ono, zapalila za ovaj ceo dan. 7:15, mi moramo da zatvorimo u 9, jer su kazne, ako njoj, mm-hmm. mi moramo sve po pravilima, za razliku od nekih. 7:15, ja onako krenem da vidim da ima preko 350 ljudi. Znači, ne dođe

0: do kraja reda, vidim da u redu stoji 350 ljudi. I sad, ajde, ima tu neko dvorište ovaj, u kome ovaj, stoji 120 ljudi, otprilike. Znači, kažem, nisam ja sad baš broj ono, u glavu, nisam toliko moćan da je prebrojim u glavu.
1: Da kažemo, 71.000 otprilike ljudi bio.
0: Da, 120 ljudi stoji u dvorištu, još ovaj, preko 200 ljudi stoji napolje. I ja sad krećem i kažem, ljudi, znaš, pričamo mi, međusobno ovi koji su koji smo tu, ljudi neće tići na red, nema šanse, 50 na sat, minuti nešto i to je fenomenalan prosek. Šta radimo, naš glupo je, a pritom na red dolaze ljudi tad u 7.15 i još nisu stigli na red ljudi koji su došli u 4. Vidim ih, znam, znači to je već stajanje u 3 sata i stajeće još. I, ajde da kažemo ljudima da idu kući, bre, neće stići. I kao, pa ajde, i sad krećemo. A što me teraš? Pa, znate, ne teram vas, već je dovoljno, mislim, već smo čuli, dovoljno je potpisa skupljeno, već nas ima. Kao da ste glasali, hvala vam puno, nemojte džabe da stojite. Nećemo da idemo, lepo nam je. Ne verujemo ti. Znaš, znači, bukvalno je bilo ono, znaš, ja gledam ono kao, ali ljudi, ono, stojite već, znaš, i niko nije nervozan, neverovatno. Mislim, ja da stojim 4 sata u redu, čekam nešto, ne znam, verovatno bio nervozan. Na kraju
2: toliko
0: je došlo...
2: pozitivne energije.
0: E, na kraju je došlo do toga da je i dalje, ono kao, 15 do 9 je, 20 do 9, 15 do 9, ljudi su već svesni da apsolutno nemaju šanse da stignu, i dalje ne idu kući, neki su otišli, oni koji su bili pri kraju, verovatno, ne znam. Ovaj... I sad kako ko izađe, ono kao digne ruke, kao pobednik, znaš, koji svi tapšu, kao bravo, uspeo si, znaš, znači svi oduševljeni, znaš, svi veseli, nevjerovatno, baš je ono, nevjerovatan osjećaj, brate, ljudi čekate 5 sati, što niste bre nervozni, šta vam je?
1: Pošto se čeka po 20 minuta minimum, pa ljudi već posle 5 minuta nije, ja sam živčan, lično, ne bude mi sve jedno.
0: Ne, bilo je, ali ovo je istorijsko, ja želim da budem deo istorije.
1: Tako je.
2: Apsolutno. E, sad je trenutak za još jednu pauzu. Apelujem na ljude koji su ostavljali pozitivne komentare za Borisov muzički ukus u četu, da ne pokleknu sada.
1: I da podrže i Janu.

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Tu smo.
2: Evo, vratili smo se dalje, obožavaci.
3: Tu smo.
1: Moram da ti kažem da se chat nije preobratio.
3: Nije?
1: Ne. Znači, dobar si. Živela razlika od Nirvane do Silvane. I opet imaš bravo za izbor muzike, tako da nisi razočarao.
3: Kečo.
1: E, a sad na kontu Borče bilo i pitanje, da li će 25. after biti u Borče ili u Mirijevu?
2: Ja mislim da je potrebno. Mislim da je bolje opet da se nastavi ispred skupštine. Samo nastavak.
3: Čutim.
1: Pozitivno. Cveće, cveće. E.
3: Znaš ono kada...
1: Kaži.
3: Pa ima ona priča, ako se obogatim, neću pričati ili bit će nekih znaka.
2: Da. E, imam jedno pitanje. Šta je to negde, mislim, ne čitam sad, da ne bude neko pitanje mi je palo na pamet. Šta je to kod ljudi, negde, šta je problem da se ljudi ne uključe u sam Vrat do vrata kao pokret?
3: Pa, pazi. Uglavnom strah od neizvesnosti. Ništa nepoznato, ništa neljudski. Znači, ljudi ne znaju šta mogu da očekuju. I u tom smislu kao, ej, znaš, nije jednostavno, znaš i sam, bila je, neko ima manju, neko veću tremu, neko ima frku, neko nema frku, uglavnom, svi misle da je to neka neprijatnost. Nije, bre. Nije, znači, baš je iskustvo koje svako treba da prođe. Baš je, u nekim stvarima je otrežnjujuće, znaš. Mm-hmm. Ove neke stvari bolje sagledaš i tako dalje. Ali ne samo od vrata do vrata, mislim, kako ti kažem, naš narod... Ja sam od onih koji uvijek pričaju da je mnogo, naš generalno problem je mnogo veći samocenzura nego direktna cenzura. Jer ovi ne mogu da poklope, mi imamo predstavu da su oni mnogo moćni, ne. Evo, pričajte sa advokatima koji ono kao brane nas, blokadere, teroriste i tako dalje.
2: Ustaše.
3: Da. Pitajte njih. Znači, normalni slučajevi gde su čisti, gde nije stvarno nešto pretrano zamuljeno, u smislu, pravnom smislu zamuljeno, ne u političkom, dobijaju se. Sudije presuđuju kako zakon kaže. Znaš, tužioci izbegavaju nekada pokrenu postupke jer neće da upadnu u oči. Razumljivo je da neće da upadnu u oči ove vlasti. I tako isto i u narodu. Niko ne želi da upada u oči jer misli da će biti... Sad nas ima dovoljno, ljudi ne mogu da nas saseku sve. Znači, ima nas više nego dovoljno da ne budete onaj koji štrči. Sad svi štrčimo. Znači, ono, ima nas gomila, mislim. I mislim da je to generalno problem jer se ljudi plaše da nekom ne upadnu u oči, da neko... Nemojte se plašiti, mislim, mi ne radimo ništa loše. Bukvalno, znači mi ne kršimo zakone, mi potpuno smo ono, zakonski, moralno, kako god ispravni. I radimo ispravnu stvar. I, ono, nemajte straha.
2: Ja sam na VDV čak slučajno upao, jer prijavio sam se da budem na štandu kad je gorela Deliblatska peščara i trebalo je da bude kao u stepi kod Rome, je trebalo da bude štand. Međutim, ja sam rekao kao, hoću da idem, jer ono, vidim da tamo ljudi katastrofa prolaze, meni je isto i kolega sa posla išao tamo da gasi, doduše ne u studentskom pokretu, ali išao ovako. Međutim, ja sam došao tamo, prijavio sam se, ispalo je kao, druže, ipak smo imali višak ljudi, ništa, znaš, kao. Ja sam rekao, dobro, okej. Okay. Međutim, kao, gde si sad, rekao, evo me, ja sam ovde kod Stepe, čekam da se vratim kući. Pa kao, nemoj, jesi prošao obuku, rekao, nisam. Pa ništa, kaže, tu je obuka, tu u gradu, da sad ne otkrivam lokaciju, tu je kao obuka, dođi i prođi obuku da možda radiš vrata do vrata. Sad ja razmišljam, koja vrata do vrata, čoče me tera neko da mi se dere tamo, jem što sam ja živčan, i u jednom trenutku ja rekao, ajde, presudim, ajde. i ja odem tamo, tu smo se i upoznali.
3: I tu se i vidimo.
2: Da, da. I pa meni ne radi aplikacija, nisu mi pogodili mail jer sam imao neki šizofren mail, znači katastrofa, ono binarni kod je mail. Da bi, i onda si ti seo, preko dođe ovdje kod mene i onda sam ja to video na tvojoj aplikaciji kako to ide. Tako da negde, i onda je bilo kao...
3: Izvini, jeste vi znali da smo mi zajedno bili na...
1: Ja sam to saznala, ja mislim, danas.
2: Eto, da, zajedno smo prosili obuku, to bukvalno u klupi, ono. Tako da, i onda sam rekao sebi kao, dobro, da, ja sam prošao obuku za štandove, neću da idem na vrata do vrata, ne pada mi na pamet. I onda je bilo kao odjednom apel u grupi ljudi, ajmo kao, molim vas, vrata do vrata, nemamo ljudi. I ja kao, ne znam koji sam, to mislim da je bio ponedeljak uveče, ja nisam radio, kao, ajde, mogu bi da probam. Sad ja, kažem opet, imao sam fobiju od to kucanja na vrata, od svega. To čoveku negde strah od nepoznatog, isto kao što se čovjek plaši smrti, zato što je nepoznata, smrt se jednom iskusi. Bar ova fizička, ova smrt, da kažemo, što se tiče sramote, ona se već, pa po političkim protivnicima vidimo da se ona iskušava više puta. Međutim, bilo je kao, ajde da probam, i ja sam otišao sa koleginicom i video da je to zapravo, da je jako zanimljivo, da su ljudi pozitivni, da nema tih nekih koji će se drati na mene, šta ste došli da me gađaju nečim, ne, skroz su ljudi normalni, i ono, opet kažem negde...
3: Ali znaš šta mislim da je problem? Mislim da je problem zato što mi do sada kampanje koje su nas obilazile, imamo svi svoje mišljenje i svoje želje šta bismo rekli, ali čak i većina nas ne kaže, nego kaže nemojte, doviđenja, hvala.
2: Da.
3: I treba gledati tako, znači nema, zaista ne nailazimo na previše neprijatnosti. Mislim, a opet znači puno da popričaš ljudima, znači puno da vidiš kakva su razmišljanja prosto ljudi, ono. Opet kažem, ono, iz balkanskog špijuna, kakvo je raspoloženje u narodu.
2: A čak i negde sam pokupio foru od ovih, da se pitaju nekad komšije koje su ono vidno za nas, je li ima neki stan ovde da mi zaobiđemo ako već znaju da su sigurno njihovi, da ne bismo prošli baš neprijatno, onda kaže, gledajte dole na četvrtom, ovde sprat ispod.
3: Bilo je, kao, da, nemojte kao, kod ovih, ovo su njihovi.
2: Da, i kao, okay.
3: I mi kao, ne, ali mi kao neka, mi ćemo da pozvonimo. Bilo je situacija kad nas... gospodin Deka, ono kao, a šta ste vi došli ovde, da mi širite propagandu, a odande dotrčavaju kao, ajde bre, ostaje ljudi, ej, dobrodošli, kao konačno i kod nas, znaš. Vidiš da, znaš, i u porodicama imaš ono sukobe, ne mogu kažem sukobe interesa, sukobe mišljenja, znaš.
2: Da, ja sam, znam za koleginicu jednu sa drugog fakulteta koja, kad sam ja pomenuo svoju situaciju u porodici što se tiče toga, gde je taj član porodice koji sam ima unuke, kad je moja majka rekla da, ali izginuo je deda sa unukama, njegov odgovor je bio, pa dobro, dešava se. Mislim, to...
3: Znaš kako, ja znam za jednu situaciju gde je drugarica odvela majku da vidi ono nehigijensko nasilje. Njena majka našla opravdanje za to.
2: Ali to nije naselje, to ne bih rekao, možda bih rekao neki safari ili tako nešto.
3: Zovrt.
2: Pa ne.
1: Ispostava.
2: Ne, nije. Zovrt ima održavanje, ali ovo je baš neki kao safari, ono.
3: Ne.
2: Samo nafališ onaj džip da prolazi ture.
3: Neću,
2: da
3: vodi.
1: Pozitivno cveće.
2: Ajmo, duge
1: delegat
2: zdraka.
1: Pozitive. E, Borise, mi se polako približavamo kraju.
3: Jao, ne.
1: Jao.
2: Ne.
1: U veselom društvu vreme uvek brzo prođe.
3: I'm fly when you're having fun.
1: Pazi, imam još jedno pitanje za tebe.
3: Kaži.
1: Jednog dana, vrlo uskoro, kad se sve ovo završi i kad pobedimo, šta ćeš ti da kažeš o ovoj konkretno akciji Vrata do vrata? Zašto je vredelo pokucati na apsolutno sva vrata?
2: I to prvo kucanje na vrata.
3: Ubrlj, ali postavljaš teško.
2: E, pa da su bila moja pitanja, bila bi lakše.
3: Ne znam. Ja iskreno, kako se zove, kad

0: kad su padale ono pomisli kao šta ću kad se sve završi, ja sam bio bukvalno ovaj očev zavičaj je okolina Valjeva, znaš, i tamo ono, ovaj imate neka stara ono dedovina. I ja sam bio u fazonu, ja ću da odem tamo, da ono slušam ono, ovaj da slušam kako se zove ptičice i da ovaj ne znam da pobegnem od svega i da kao budem na... Ali danas je 5. oktobar. A ja sam bio i u onom 5. oktobru, tako da nema odmora.
1: Nema odmora, znači, da treba
0: obnova. Znači, ovaj, jedna stvar koju je jedan moj ovaj, dobar drugar i jedan organizator ovog na konjarniku pumpanja svako veče, ako znate, ovaj, Voje i ja kad smo pričali, vidi, kad pobedimo, prvi sledeći vikend pravimo protest protiv nove vlasti. Da ih upomenemo.
1: Čisto da imamo neku žišku, da znamo da moramo da...
0: Ne, za svaki slučaj. Ovaj, generalno, ne znam. Znači, ja sad... aj sad kad si me pitala, ali ja stvarno ono, ponosan sam na sebe što sam deo svega. Bukvalno. Ne znam šta
1: i
0: drugo da kažem.
1: I mi smo ponosni na tebe.
2: A malo i na sebe.
0: I na sebe. Na sebe.
2: E, mnogo ti hvala što si došao. Jel ti bilo lepo?
0: Jest, ekstra.
2: E, mi ti želimo još mnogo otvorenih vrata, što manje zalupljenih. Puštamo te da za promenu pokucaš na svoja vrata.
0: Hvala.
2: E, ono što moramo da uredimo jeste da pozovemo ljude da se uključe kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova, da prate zvanične studentske naloge, da doprinesu na bilo koji način na koji mogu i da ih podsjetimo da kada dođe taj dan koji svi čekamo za okruže broj 3, da bismo se izborili za taj jedan dan kada više nećemo morati da kucamo.
0: Jer studenti pobeđuju.
2: Tako je. A sad pesma za kraj.
1: Odnosno, pitanje za kraj. Ovaj, pesma koju si odabrao za kraj, ako može jedno objašnjenje.
0: Pa nema tu mnogo objašnjenja, znači ono, proleće.
1: Proleće?
0: Proleće.
1: Proleće!
0: Čekamo proleće.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Slušate Blok Radio.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

koje lađo čuva, da ne bude buri pljen. To ne skupa sa tom lađom.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: teatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: od tada radimo zajedno kao jedna cjelina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!
1: Slušate Blok radio.